אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר.

החולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאץ שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

שלי גדלנו יפה זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר ישנו סיגריה בגשם ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

היית זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הקטי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

לב שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסחק.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים ועיניים עייפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בתן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נט

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר הפרעה

קרה כמו קרח, הלב שלי בלהבות נגמר, המשחקים איתך. אני שיכור מאלכוהול, את מסתובבת.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני ש...

0: 我这样
1: 我是
0: 阿妈的姑姑。

0: נעשה את הפיים ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

גם יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשקט.

עכשיו זה ברור לי פה כל העניין, היא שיחקה לנו ככה במוח. אם הייתי רואה את הכל מזמן, היה לי את האומץ לברוח. היא משקרת לי, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם שלי.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

עם כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסת

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטב תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואטי?

את זוכרת שהייתי איך אמרו לנו אתם לה וחשבתי שבסוף תלכי שרוצה להישאר לבד את המשך לתחקי את החברים שלי זה תמיד היה הקטע שלך מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי כאילו שאת לא יודעת אני כבר לא בא

بيتك ضيشنا يشوحك.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. מאמי תראי בשנייה, אם את נעלת אבל רק את. למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע? מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל. יש צבא שלם פה מאחורה.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חנה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

0: שלום ובוקר טוב לכל צופי ומאזיני הרדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית אצלנו בחצר, מדברים על חינוך וחינוך מיוחד, והיום אנחנו מדברות פה על חינוך, ואולי גם קצת חינוך מיוחד, עם יעל יחיאלי שהגיעה לאולפן. היי יעל, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: הגעת ביום גדוש ועמוס, תודה שבאת, אני יודעת שהלוס שלך צפוף ואת אדם אקטיבי. יעל מייסדת של מיזם 50-50, מבית מרכזים לצדק חברתי. אנחנו מיד נדבר על המיזם הזה ועל המשמעות שלו. בשנת 2026, לא יודעת אם הוא יקדים זמנו, אבל הוא כנראה עשה מעין חריש מיטבי עבורנו האנשים, וגם הגברים פה במדינה, וגם עבור הדור הבא. נשמח לשמוע קצת עלייך, על ההיסטוריה המקצועית שלך, על מה את עושה היום, למה אנחנו כאן בעצם היום.
1: אז אנחנו כאן כי הזמנת אותי, אנחנו כאן כי יש בחירות ב-2026, ב-27 לאוקטובר 2026, וזה בחירות נורא נורא חשובות, והן קשורות גם לחינוך, גם לחינוך לאזרחות, שאני חושבת שזה המקצוע הכי חשוב שיש בבית ספר, של ללמד את הדור הבא איך להיות אזרחים ואזרחיות של מדינה דמוקרטית, וגם לחנך את הציבור, ללכת להצביע, להביע עמדות פוליטיות, לא להגיד פוליטיקה זה לא בשבילי. פוליטיקה זה מה שקובע הרבה מאוד דברים בחיים שלנו. זהו, ואני רוצה לעודד את כולם להיות חלק מהסיפור הפוליטי, זכות שלא תמיד הייתה לנו בעולם.
0: נכון, אני מסכימה איתך, וזה מאוד מאוד משמעותי. שמנוגע לי במחשב, אנחנו נתעלם מזה רגע. בואי ספרי לנו בבקשה על המיזם האדיר הזה של 50-50.
1: אז זה מיזם שקם מתוך חזון, אני אומרת, ואני מבקשת מהאנשים לעצום רגע את העיניים ולחשוב ולדמיין מציאות שבה את כל ההחלטות במדינת ישראל מקבלות 50% נשים, יחד עם 50% גברים. אנחנו נרצה שהחלטות לא יתקבלו על ידי אדם אחד, אף פעם. בסדר, כל מה שקשור לציבור, ההחלטות צריכות להתקבל בשותפות. אני חושבת שבכלל בעולם הדבר הנכון הוא לקבל החלטות לא לבד, אלא החלטות עם עוד אנשים. והרעיון של 50-50 זה מיזם פוליטי, שהמטרה היא ש-50% נשים ישבו בכל מוקדי קבלת ההחלטות. בכנסת, בממשלה, במועצות עיר, בפרלמנטים, בקבינטים, בכל מקום שבו מתקבלות החלטות שקשורות אלייך, ישבו שם 50% נשים, 50% גברים, ויקבלו החלטות ביחד.
0: כי בעצם אנחנו יודעות שמה, שהגברים מקבלים עלינו החלטות?
1: לאורך כל ההיסטוריה, בעיקר גברים קיבלו החלטות. חלק מההחלטות היו מאוד טובות, דרך אגב, וחלק מההחלטות פחות טובות. אבל גם המגדר שלנו משפיע על ההחלטות שלנו, וזה אולי משהו שלפעמים קשה לאנשים להבין, כי את חושבת שאת מקבלת החלטה כאישות אינדיבידואלית, נכון? כיעל יחיאלי, או כ...
0: רוני אברהם.
1: כן, רוני אברהם, כלומר, את מקבלת החלטות מעצמך. ובעצם ההחלטות שלך קשורות גם לציבור שאת חלק ממנו וגם לקבוצת זהות שאת חלק ממנה. ולכן סביב השולחן, כשתתקבל החלטה כזאת או יחליטו נגיד כמה תקציב, נגיד לך מהמחקר שעשיתי, אחרי שהרעיון הזה היה נראה לי נכון, הלכתי, הדמיון הזה של 50% נשים מקבלות החלטות היה נראה לי נכון, הלכתי אל המחקר ובעצם חקרתי מה קרה במדינות שבהם יש 50% נשים במוקדי קבלת ההחלטות, וכל מיני שינויים קרו. למשל, בכל המדינות האלה תקציב החינוך עולה. אוקיי? כן. עכשיו, יש גם במדינת ישראל כסף לחינוך. נדר, זה אחד התקציבים הגדולים. יש שאלה, לאן הולך הכסף, ואיפה הוא מרוכז, ומי מקבל עליו החלטות? האם נותנים למנהל או המנהלת בתי הספר, בית ספר הספציפי, לקבל את ההחלטות, או שהכל מונחת מלמעלה? יותר ביזור סמכויות יש במדינות שיש בהם 50-50, כלומר איזושהי אמירה לעירייה, בואו תקבלו החלטות במה שטוב לעיר שלכם, לבית ספר, בואו תקבלו החלטות במה שטוב לבית הספר שלכם. כמובן שיש משהו שהוא טוב גם לכל המדינה, ויש רף, בסדר? אני רוצה שכל תלמידי ותלמידות ישראל ילמדו אזרחות, אני רוצה גם שכל תלמידי ותלמידות ישראל ילמדו תנ"ך ומתמטיקה ואנגלית. בסדר? כלומר, דברים שהם קשורים לידע ולזהות. אבל יש מרחבים שבהם זה בסדר גמור, שבבית ספר אחד ילמדו יותר אומנות, ובבית ספר אחר ילמדו יותר פילוסופיה, זה בסדר גמור. והיום יש מעט מאוד חופש החלטה למנהלת או מנהל בית ספר, ואני חושבת שכשיהיו 50% נשים, יהיה יותר מרחב החלטות לגוף הזה שנקרא בית ספר.
0: איזה כיף לשמוע, זה משפט שאני אקליט ואקח איתי לדרך.
1: כן.
0: אנחנו מדברות עכשיו על בית ספר, על גיל של ילדים, ילדות, נערים, נערות, אבל השבוע פלשו גם לאקדמיה.
1: נכון.
0: מה זה זה?
1: נכון. מה זה פלשו? זה, כרגע יש ממשלה, כאילו, שוב, היא סיימה את תפקידה, אבל עוד אין לנו ממשלה אחרת, אז זה עדיין קורה. יש כאן כמה חברי קואליציה שהחליטו שהדבר החשוב ביותר למדינת ישראל זה לא לפתח את האקדמיה בפריפריה, ולא לפתח אקדמיה אצל אוכלוסיות מיעוט, אלא לעשות הפרדה באקדמיה בין גברים ונשים. זה נותן להם עוד כוח פוליטי, זה נותן להם עוד דריסת רגל באקדמיה, כלומר זה, ולמרות שכל ראשי האקדמיה התנגדו, ממש, מקיר לקיר התנגדו, ואמרו זה לא טוב, זה לא טוב לאקדמיה, זה לא טוב לסטודנטים, זה לא טוב לסטודנטיות, זה גם לא טוב לחרדים והחרדיות. בגלל שכל המטרה של של הנפרד שעשו בתואר ראשון, שזה גם היינו במאבק הזה לפני 5 שנים, אבל במאבק לפני 5 שנים אמרו, אנחנו נעשה תואר ראשון בהפרדה, כדי שהם ישתלבו בחברה הישראלית. ו5 שנים אחר כך בעצם מבקשים גם תואר שני ותואר שלישי, ומעבירים חוק. אז מה קרה לרעיון ההשתלבות? כלומר, איך אם המטרה היא השתלבות, פרקטיקה היא הפרדה. כלומר, וזה מאבק מאוד מאוד גדול. תראי, יש גם בתי ספר בהפרדה, בטח בציבור הדתי, ויש גם חלק מהציבור החילוני. יש ערך בלמידה בהפרדה, אני לא מזלזלת בו. אני חושבת שלא מספיק מדברים על המחירים של ההפרדה הזאת. כלומר, אומרים, המחקר מראה שהתלמידות מדברות יותר כשהן לומדות רק עם בנות. עכשיו, במקום לחנך כיתה של בנים ובנות, שבו המורה תהיה מודעת לסיפור המגדרי, ולזה שכשאת שואלת שאלה, הבנים תמיד ירימו את היד ראשונים. אבל אם תגידי להם, כל אחד וכל אחד, קודם כותבים את התשובה במחברת. אחרי שכל אחד וכל אחד יכתבו את התשובה במחברת, עכשיו תצביע, אתם תראו שיותר בנות יצביעו. הן רוצות להיות בטוחות במה שהן אומרות. זה דבר טוב. גם להיות זהירות.
0: זה לא אימפולסיבית, רגע נכון? לחשוב לעצור.
1: עכשיו, אם אנחנו עושות כיתה רק של בנות ורק של בנים, בעצם זה יהפוך את חלק מהבנות בכיתה לאימפולסיביות האלה, בגלל ש... ואת חלק מהבנים, היותר בישנים בכיתה, למשל...
0: גם זה יש.
1: נכון, יש. אז הם בעצם יקבלו את התפקיד הזה, והם ישמעו פחות. במקום לחנך את המערכת, בואו נחשוב מה אפשר לעשות על מנת לחנך את הציבור ולחנך את התלמידים והתלמידות לא להתפרץ. תראה, אני נמצאת המון בכנסת. היחס שם לנשים, לצערי, הוא מאוד מאוד קשה בדיונים. המון שוביניזם והמון אלימות. חלק מודעת, חלק לא מודעת.
0: יש חבר כנסת אחד שמדי מתחל
1: נכון,
0: שם.
1: נכון, כן. נכון. ואני אומרת, זה החינוך שהוא גדל בו. הוא גדל בלי להקשיב לבנשים.
0: ויחד עם זאת, אתה בתפקיד.
1: נכון, אבל אני אומרת, מה שהייתי רוצה זה כבר מכיתה א', לחנך להקשבה, לחנך לזה שלא מי שקופץ ראשון, אצלו התשובה הנכונה, לא. בואו שנייה, תבדקו את התשובה שלכם. אז המאבק על ההפרדה באקדמיה, ברמת חוקית נכשלנו, למרות שנאבקנו במשך 2.5 שנים על החוק הזה. בשבוע האחרון הקואליציה העבירה את כל החוקים שהם רצו.
0: שזה כבר מחשיד.
1: נכון. וגם זה ששוב, שאם כל ראשי האוניברסיטאות מתנגדים, והחוק הזה הולך להשפיע על האוניברסיטאות, אולי כדאי להקשיב לגורמי המקצוע.
0: חד משמעית.
1: בסדר? וזהו, אז אני לא מתווכחת עם זה שהציבור הדתי רובו לומד בהפרדה, בעיניי זה טעות, אני לא הייתי רוצה שהילדים שלי ילמדו בהפרדה בשום דבר, בסדר? כלומר, אני חושבת שזה מאוד חשוב. דרך אגב, גם בסדנאות על מיניות, אני מבינה את הערך של ההפרדה, ואני חושבת שבסוף מאוד כדאי שהם ילמדו על זה ביחד, בסדר? כדי שהם יוכלו לתת להם כלים ושפה, לדבר על מיניות אחד עם השני, למה לתת כלים מסוימים רק לבנות, וכלים אחרים רק לבנים? אני באמת מאוד מאוד קיצונית, חרדית, בנגד הפרדה. אני חושבת ש... המחיר הוא מאוד גבוה.
0: גם מאוד מלאכותי.
1: כן, נכון.
0: אני חושבת דווקא בקטע הזה של החוק, אני חושבת שזו הצטלה, כל העניין הזה. זאת אומרת, זה כאילו אכפת למישהו, אם את באמת לומדת, או אתה לומד לימודים גבוהים, ממש מעניין. יש כאן המון המון כוח, זה משטור, נכון. חזרנו חזרה לעולם הזה, שגוף אישה, ראיתי גם פוסט שאת פרסמת על הפשקביל הזה, עם ששוק של אישה, או נערה, או ילדה, מעורר מינית מישהו, אדוני, אתה בבעיה.
1: אני באמת חושבת שצריך להזיז את הבעיה, ואני מכירה הרבה מאוד גברים, שאין להם שום בעיה לעבוד עם נשים, לדבר עם נשים, לשמוע נשים שרות. זה משהו שהעולם הדתי הלך והקצין בו. זה לא היה ככה בעבר, אני יודעת, בוודאות. ובעצם צד המחשפות של ימי הביניים חוזר ומסמן אותנו כנשים, קודם כל כגוף, ואחר כך יהיה משהו אחר. וזה נורא, והיום לגברים ולנשים, בסדר? כולם משלמים מחירים. דרך אגב, גם בבתי ספר חילונים, אני שומעת מאבקים על זה שכל מיני תקנונים, שלבנות אסור לבוא עם כל מיני בגדים, ושמים להם הרבה יותר מכשולים. עכשיו, בואי, ככה הן מתלבשות בבית, ככה האימהות שלהן מתלבשות, ככה, כלומר, זה לא, שוב, יכול להיות שאני לא אתלבש ככה, אבל אני חושבת שגם תקנון בית ספרי לגבי לבוש, צריך להיות אותו תקנון לגברים ולנשים, ואם לבנים מותר לבוא לבגופיות, אז גם לבנות מותר לבוא לבגופיות, ואם לבנים אסור, אז גם לבנות אסור, אבל אי אפשר שתהיה, וגם העיסוק הזה, אני חושבת שהוא רק גורם לבנות עוד יותר להתנגד לזה. Okay. את יודעת שאני הייתי בבית ספר, היה אסור לנו חור שני.
0: באוזן.
1: בסדר? Wow. כאילו זה היה נחשב
0: מוגזם.
1: מוגזם. לבנים היה אסור חור בכלל, ולבנות אסור חור שני. כאילו היום זה נראה לנו כל כך מגוחך. ההגדרות של מה מותר ומה אסור, ומה לגיטימי ומה לגיטימי, כל כך משתנה מדור לדור. את רואה את איך הסבתות שלנו היו לבושות באיזה מיני קצר כזה, שהיום אני לא מתלבשת ככה, וזה היה נחשב נורמלי. כאילו, אני רוצה שיפסיקו להתעסק בגוף של נשים, ולהסתכל על נשים רק לגבי הגוף שלהם, ואני חושבת שזה קשור מאוד לחינוך, לאיך נחנך את הבנים ואת הבנות.
0: המובן מאליו של המציאות הקיימת, זה גם קצת מתעתע. זאת אומרת, מה שאת אומרת עכשיו, הגיל אחד, או דברים שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, נכון. מי יגדל היום לא יודע. נכון. מה מערכת החינוך מבחינתך יכולה לעשות, על מנת להקנות באמת הידע הזה של האבולוציה, של המאבק, שהדברים הלא טבעיים, זה לא קרה כי ככה זה, בתוך בתי הספר, נניח מאיזה גיל, איך עושים את זה?
1: מגיל אפס. הדבר שאני הכי הייתי רוצה, זה שכל מורה ומורה בישראל, וכל גננת, ויש גם גננים, נכון. מעט, אבל יש, נכון. ילמדו על הטיות מגדריות. נדר? ועשיתי לפני כמה זמן הרצאה לקבוצה של גננות, ואחת מהם אמרה לי בסוף, אני אגיד לך, אני מתביישת להגיד את זה, אבל אני מבינה אחרי ההרצאה שלך, שתמיד כשאני צריכה עזרה במשהו שקשור באומנות ובקישוט, אני תמיד מבקשת מהבנות לבוא לעזור לי, ותמיד כשאני מבקשת עזרה בנושא של לסחוב, אני תמיד לוקחת את הבנים, למרות ש... והיא אמרה לי את זה, והיא אמרה, אני עכשיו מבינה. את מה את מתכוונת, ומעכשיו כל תורנות יהיה בה גם בנים וגם בנות.

0: באיזה עולם מושגים אנחנו מגלים את ומגלות את הילדים והילדות. ואני, כן, אני קוראת לאנשי ונשות החינוך להיות במודעות לזה. אני אתן לך עוד משהו לגבי בית ספר.
1: נשמח מאוד.
0: יש מועצת תלמידים.
1: כן.
0: ולפני כמה שנים התקשרה אליי מנהלת בית ספר ואומרת לי, יעל, תקשיבי, כל שנה התלמידים הרבה יותר רוצים להיבחר מאשר התלמידות למועצת התלמידים. מה אני יכולה לעשות? הם לא מעמידות עצמם, אז אי אפשר לבחור אם את לא מעמידה. אמרתי לה, קודם כל, תחליפי את השם למועצת תלמידות ותלמידים. בסדר? קודם, השם עושה משהו. כשאת רואה מועצת תלמידות ותלמידים, גם בדרך לכאן עברתי ברחובות תל אביב וראיתי כזה שלט, מעבר להולכות והולכי רגל. זה משפיע עליי כשאני רואה את זה, כשאני רואה הולכות והולכי רגל. עכשיו, יכול להיות שהבן זוג שלי יסתכל ויגיד, מה זה? לא. אבל אני אומרת, לא, עליי זה משפיע כשאני רואה מעבר להולכות והולכי רגל. רואים אותי, נכון. סופרים אותי.
1: גם המודעות שלך לשפה.
0: נכון, כן. לגמרי. אז קודם כל תחליפי את זה למועצת תלמידות ותלמידים. דרך אגב, אני ממליצה לבתי הספר גם להחליף את השלט חדר מורים לחדר צוות.
1: כפיים.
0: בסדר?
1: כן, כן.
0: יש שם בעיקר מורות, ויש גם צוות שהם לא מורים. בסדר? אז בואו תקראו לזה חדר צוות, ואז זה מכליל עוד אנשים.
1: כמה שפה היא מייצרת מציאות, כמה כוח יש לה.
0: נכון.
1: אדיר, אדיר.
0: לגמרי.
1: עשה את זה?
0: אז היא החליפה למועצת, ואמרתי לה, ותגידי שאת רוצה לעשות ניסוי דמוקרטי השנה, ושבכל כיתה יבחרו תלמיד ותלמידה.
1: 50-50.
0: בדיוק. לא לבחור רק אחד, בהרבה מועצות בוחרים אחד, נציג אחד, ואז נבחר הבן. ובנות הרבה פעמים לא מגישות מועמדות למשהו שאין להם, שיש להם מה להפסיד. את מתחרה מול המלך של הכיתה, הכי פופוליסט, יש לך מה להפסיד. בסדר, יכול להיות שאפילו כלפייך אלימות, גם אם לא פיזית, אבל איזשהו, מה, את חושבת את תנצחי אותו, וכאלה דברים? אז בנות, לא, בצדק, הן עושות חישובים, האם זה משתלם להם, והן מחליטות שלא. אבל אם כל כיתה בוחרת תלמיד ותלמידה, בכל הכיתות, אמרתי לה, יהיה לך בנות שירצו. ברגע שהן יודעות שיש מקום שמובטח להן, שהן ייבחרו, וכך היה, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני בשוק.
1: יואו.
0: בכל הכיתות יש בנות מכיתה א' שרוצות להיבחר.
1: שינוי קטנטן.
0: קטן. והיא עשתה את זה, והיא אמרה שהרבה פעמים במועצה, אחרי 3 חודשים, חצי מהאנשים כבר לא באים. הם רק היה חשוב להם להיבחר, אבל המחויבות הזאת היא שבאמת לבוא לפגישה עם המנהלת, הם לא באים. והיא אמרה, ופתאום כשהיה מועצה של 50-50, זה יצר איזה מתח ווייב של עשייה, והם באו לכל המפגשים, גם הבנות וגם הבנים,
1: וזה מהמם.
0: אז אני אומרת, אז אם הייתי היום מנהלת בית ספר או מורה, הייתי אומרת להם, כדאי, נכון? זה טוב. בסוף אותה שנה היא עשתה משאל בבית ספר, האם שנה הבאה להמשיך בשיטה, או... והתלמידי ותלמידות בית ספר אמרו, בטח להמשיך, זה טוב לנו.
1: אז הניסוי צלח.
0: כן. ומאז באותו בית ספר ועוד בתי ספר, ואני קוראת כאן, ויש לנו את זה גם באתר שלנו, תסתכלו, באתר 50-50, יש לנו הסבר איך לעודד את בית הספר לעשות 50-50 כבר מכיתה א'. עכשיו, תביני, אם הם יבחרו כבר מכיתה א' 50-50, כשהם הגיעו לגיל 18 ויבחרו לכנסת, זה כבר יהיה בתודעה שלהם.
1: זה מדהים בעיניי, איזה שירות אדיר זה יכול להיות עבורם.
0: עכשיו, אני אף פעם לא חשבתי על זה. אני בגיל 18 שלחתי להצביע, לא בדקתי כמה אנשים יש במפלגה. אמרתי, מה זה משנה? בסדר? העיקר לבחור את הטובים ביותר. זה כל כך משנה את כל החקיקה בכנסת, וזה גם הייתי רוצה לבקש מהמורים והמורות, תלמדו את זה, שאת כל החקיקה בכנסת לטובת שוויון, חוקים שמתעסקים גם בפגיעות מיניות, שבסוף יש גם גברים שהם נפגעים בפגיעות מיניות. בסדר? זה לא קשור רק לנשים, וזה נכון שיש יותר נשים שנפגעות. את כל החקיקה חוקקו תמיד רק נשים. בסדר?
1: רק גברים.
0: לא, את החקיקה לטובת.
1: לטובת, סליחה.
0: שוויון מגדרי.
1: מי ששמה את זה על השולחן, מי ש...
0: בסוף גברים הצביעו.
1: כן, כן.
0: בסדר? גם על זכות ההצבעה.
1: אבל מי שהביאה את זה.
0: בסוף גברים הצביעו.
1: כן.
0: בסדר? אבל מי שהביאה את זה לשולחן ואמרה, זה חשוב, כמעט תמיד הייתה אישה. אז כן, אני רוצה 50% נשים. עכשיו, זה טוב לנו שהיום יש חוק הטרדה מינית, שאם חס וחלילה מישהו מאיתנו, וזה משהו שאני מלמדת גם את הבנים שלי, תדעו, אין לי דרך להגן על הילדים שלי, אני בצער. אין לי דרך להגן על הבנים שלי שלא יוטרדו בחיים. בסדר? יש לי כלים לתת להם למה קורה אם.
1: כן.
0: ושידעו שאם זה קורה, לצעוק. ושידעו שאם זה קורה, ישר לספר למישהו מבוגר.

0: בר. זה כלים שאני יכולה לתת להם. אין לי דרך למנוע את הרוע בעולם.
1: והם בנים.
0: והם בנים, אבל שוב, אני יודעת, קראתי מחקרים, ואני יודעת שבנים נפגעים גם. אבל אני יכולה לתת להם כלים להתמודד עם זה, ואני יכולה להגיד להם, תדעו לכם גם שיש חוק שיגן עליכם. בסדר? עכשיו, זה חוק שלא היה עד שבאו כמה אנשים לכנסת ואמרו, נעשה חוק כזה. בסדר? אז אני מאוד, כל כך הייתי רוצה להכניס תכנים של שוויון מגדרי לתוך מערכת החינוך. אני אתן לך עוד דוגמה מעולם הספורט.
1: שמחת מאוד.
0: בעוד שנתיים יש אולימפיאדה, 2028. זאת אולימפיאדה שהולך להיות בה יותר נשים ספורטאיות מאשר גברים. עכשיו, אני אגיד את האמת, אותי זה לא משמח. אני חושבת שצריך לשמור על 50-50. בסדר? אין לי עניין להדיר גברים. אני לא יודעת בסוף מה היו ההחלטות של הוועד האולימפי. אבל 2024 הייתה האולימפיאדה הראשונה שבה היו 50% נשים. וזה קרה בגלל החלטה של הוועד האולימפי. עכשיו, באולימפיאדה הראשונה לא התחרתה אף אישה. זה היה 100% גברים. וכשאני חקרתי את זה, גיליתי שנשים רצו להשתתף ספורטאיות ב-1896. עוד לא היה להם זכות הצבעה, אבל הם רצו להשתתף באולימפיאדה. והוועד האולימפי היה 100% גברים. והם עשו דיון דמוקרטי, ושאלו, מה דעתכם? לתת לאנשים להצטרף לאולימפיאדה או לא? והם החליטו שלא.
1: איזו שאלה מוזרה היה.
0: נכון.
1: היום, כאילו, באוזן, כן.
0: עכשיו, מה היה קורה אם היו יושבות שם 50% נשים? בדיון.
1: זה מעניין.
0: ברור שהן היו אומרות כן. כלומר, עכשיו, הם לא עשו את זה מרוע. אני באמת חושבת שאי שוויון הוא לא מרוע. זאת אומרת, זה לא אדם קם בבוקר, לא. אלא הם היו גברים ספורטאים, מסביבם היו גברים ספורטאים, הם רצו לעשות חגיגה של גברים ספורטאים, אז הם עשו אולימפיאדה לגברים. בסדר? עכשיו,
1: דרך אגב... כמה קהל.
0: כן, עכשיו, נשים היו בקהל, הם באו לראות, ומהאולימפיאדה הראשונה, מהרגע שהסתיימה, מתחיל מאבק של נשים ספורטאיות להיות חלק מהאולימפיאדה. וכל 4 שנים פותחים עוד ענף, ועוד ענף, ועוד ענף. בסדר? ואחת האולימפיאדות הכי הכי זכורות במדינת ישראל, זו האולימפיאדה של 1992. יעל ארד זכתה. ואנחנו היינו בשוק, לא ידענו שמדינת ישראל יכולה לזכות.
1: אישה בג'ודו.
0: ועוד אישה, ועוד בג'ודו.
1: גדול. נכון.
0: וכשאני בדקתי מתי נשים הורשו להשתתף באולימפיאדה בג'ודו, בסדר? באיזה אולימפיאדה? כי זה כל פעם היה מאבק. גיליתי שב-1992 זאת הייתה השנה הראשונה שנשים הורשו להשתתף בג'ודו. זאת השנה שיעל ארד...
1: לא ידעתי את זה.
0: רוב האנשים לא יודעים. ואני אומרת, בואו תלמדו את זה. זאת השנה שיעל ארד הולכת ומתחרה. אם היא הייתה...
1: על הוואן.
0: אם היא הייתה מבוגרת ב10 שנים...
1: הייתה מחמיצה.
0: היא הייתה מחמיצה את זה. את הזכות... להיות, להתחרות בג'ודו. והיא מספרת על עצמה שרוב החיים היא התאמנה בעיקר עם בנים. כי לא היו בנות שרצו לעשות ג'ודו. ב-1992 היא זוכה, וב-1993 מאות חוגי ג'ודו לבנות נפתחות בכל הארץ.
1: זה אדיר, פשוט אדיר.
0: בסדר? כי פתאום ראינו, בסדר? ילדות ראו אלופה. גם ילדים ראו אלופה.
1: מודל.
0: והן רוצות, ומתנסים,
1: מרגש,
0: ומתנסים, פתחו חוגי ג'ודו לבנות, ומלא בנות פתאום רצו לעשות ג'ודו.
1: זה מדהים אותי.
0: זה מדהים,
1: יודעת,
0: זה
1: אני
0: מרגש.
1: אני לא יודעת לך את הנתון הזה. זה אומר שכמה כוח יש אפילו לאדם אחד.
0: ממש. זה אישה שאחת, שעשתה כאן מהפכה בספורט. היום היא יושבת בראש הוועד האולימפי בישראל.
1: איזה ענקית, יואו.
0: וכן, אני חושבת ש... אם תצליחי להביא כאן את יעל ארד, לשמוע את הסיפור שלה, ואת החינוך, ואת זה שהיא התאמנה בעיקר עם גברים, ואת התפיסה שלה על שוויון.
1: העניין הוא שאת יודעת, כל שיח כזה הוא שיח שכרוכה בו המילה מאבק.
0: נכון.
1: אנחנו כל הזמן צריכות להיאבק.
0: אנחנו צריכות וצריכים להיאבק.
1: תודה על התיקון.
0: בסדר?
1: בדיוק.
0: אין שוויון שהגיע מעצמו. אין. בסדר? אנחנו חייבות להבין את זה, וזה גם משהו שהייתי רוצה שייכנס לתוך מערכת החינוך, מאבקים על שוויון. יש לנו מאבק, נגיד, כן, במערכת החינוך לומדים על המאבק הציוני. בסדר? שבא הרצל, עם דמיון מופרך לחלוטין, של עם שנמצא במאות ארצות, התקבץ לתוך מדינה שמעולם הוא לא חי בה, ובא עם הדמיון ואמר, ליהודים מגיע מדינה לאומית. ואנחנו לומדות את זה ואומרות, איזה הוזה הוא היה, ואיזה חוזה. בסדר? ושבזכותו אנחנו כאן. אז איך אנחנו לא לומדות על הזכות הצבעה? איך אנחנו לא לומדות על הזכות לשוויון? איך אנחנו לא לומדות על הזכות להיות ספורטאיות?
1: על החלוצות.
0: בסדר, על החלוצות שבנו פה את המדינה. אז אני רוצה שזה ייכנס, וכן, זה תמיד מאבק. כל מה שקשור לשוויון זה תמיד מאבק, ואני רוצה לעודד את כל האנשים הנאבקים והנאבקות.
1: תקשיבו טוב.
0: בסדר? מאבקים...
1: קבלו עידוד.
0: מאבקים מצליחים.
1: כן.
0: בסדר? מאבקים מצליחים. אף פעם לא לעשות את זה לבד, תמיד בשותפות, לכן אני קוראת לאנשים להצטרף למיזם 50-50. בסדר, ברגע שהזמנת אותי לכאן, את כבר שותפה של 50-50. לפני כן, היית קוראת דברים שלי בפוסטים.
1: נכון.
0: אני לא הכרתי אותך. את
1: משתפת, אבל נכון.
0: אני לא הכרתי, אבל ברגע שאת אומרת לי, הנה, אני יכולה לקדם את הרעיון של 50-50 בשדה שלי, יש לי פרק, אני אקדיש אותו, והנה, זה קורה. ואני אשמח לתת לך רשמות של עוד מרואיינות ועוד מרואיינים גברים שחשוב להם. 50-50. אז כן, זה תמיד מאבק, ולא לפחד ממאבק. העולם הזה הפך לעולם טוב יותר בזכות מאבק. אני, לפני כמה שבתות, הייתי בים, והסתכלתי, ואני רואה מישהו, ואני אומרת לי, וואי, הוא מוכר לי, הוא מוכר לי, הוא מוכר לי. ואני מבינה שזה אחד החטופים.
1: וואו.
0: הלב שלי קפה.
1: My God.
0: ואמרתי לעצמי, וואו. אני יודעת מה עשיתי, אני יודעת שיצאתי כל שבוע מהבית, אני יודעת שענדתי את, את הצמיד הצהוב, את הסיכה הצהובה, יש לי עד היום במכונית שלי את הסרט הצהוב, כדי לזכור את המאבק הזה, אני לא הורדתי אותו.
1: זה היה מאבק.
0: בסדר? מהיד...
1: הדבר המובן מאליו הזה כן. היה מאבק.
0: מהיד הורדתי, אבל מהאוטו לא הורדתי כדי להזכיר לנו את זה. המאבקים, מה שאני... עשה טוב בעולם הזה, זה מאבקים. עכשיו שוב, לא כי תמיד, זה לא מול רוע. זה בסוף איזה מאבק ינצח כאן. זהו, אז אני רוצה לעודד את מערכת החינוך להתעסק במאבקים. אני הייתי ילדה בעייתית בבית ספר.
1: מה זה אומר?
0: לא שתקתי.
1: אה, זה כי את ילדה ולא שתקת, זה בעייתי?
0: לא, גם ילדים.
1: אה, אוקיי.
0: הרבה פעמים מערכת החינוך אוהבת את הילדים הטובים.
1: צייתנות.
0: צייתנות, ואני, כל דבר שהיה נראה לי לא נכון, נאבקתי. אמרתי, רגע, למה זה ככה? למה זה ככה? כל דבר, למה זה ככה? ואני חושבת שזו תכונה טובה. אני מבינה למה זה קשה בכיתה. אני מבינה. אבל בואו תמצאו את הדרך לתת לילדים האלה וילדות האלה ששואלים את השאלות, זה הילדים שבסוף יקימו כאן מיזמים.
1: בכלל אני חושבת ללמד לחשיבה ביקורתית, ללמד הטלת ספק, ללמד בקשה לתוכחי לי, תני לי דוגמאות.
0: למה זה טוב?
1: למה זה טוב, נכון?
0: למה זה טוב מתמטיקה? זה שאלה טובה, אל תחבו את השאלה הזאת, למה זה טוב מתמטיקה? אני נאבקת עם הילדים שלי לקרוא. ואומרים לי, למה זה טוב לקרוא? ואני היום יכול לשאול כל דבר את ה-AI, אני יכול להקליט, הוא יהפוך לי את זה לזה. עכשיו, הם צודקים במובן הזה, ואני אומרת להם, אבל קריאה מכניסה אתכם לעולם אחר שאתם לא מכירים, אבל זה קשה, אני מאוד אהבתי לקרוא, הייתי הולכת לספרייה, כי זה היה מכניס אותי לעולם דמיון כל כך רחב, כי לא היה לנו הרבה מה לראות בטלוויזיה, בואי, כאילו, הרבה דברים היו שעממים שם.
1: זה עושר, כן.
0: כן, אז אני, אבל אני, עכשיו, זה בסדר שהם מתנגדים. אבל אני אומרת להם למה אני חושבת שזה חשוב, ולמה אני מכריחה אותם לקרוא, והם מקבלים דני כיס אחרי שהם קוראים. בסדר? כי אני לא רוצה שהם יאבדו את היכולת הזאת של הקריאה, אבל זה גם בסדר מבחינתי שהם מתנגדים. בסדר? כשאני אומרת לילד שלי, תחזור עוד 12 בלילה, והוא מתנגד, מבחינתי זה בריא. בסדר? כי יש לו רצון. עכשיו בוא נדבר, באיזה גיל.
1: כן.
0: וזה, אבל תנו את החופש. ותנו את זה, ורק תלמדו אותם להשתמש במאבק הזה, בשביל דברים טובים יותר.
1: יש לי שאלה, אפרופו דברים טובים יותר. יש נשים בכנסת, והן שונות.
0: נכון.
1: ויש נשים שדווקא, הקול שלהם הוא קול יותר גברי, נגיד, כאילו מהצד הלא טוב של הגבריות. כלומר, הן די ממושטרות, זאת אומרת, הן נפלו בפח ה...
0: לימור לבנת, שגם אותה שווה להביא. לימור לבנת סיפרה שכשהיא התחילה להיכנס לפוליטיקה, היא הייתה נעמדת סביב הראי ומתאמנת לדבר בקול חזק.
1: וואו.
0: כן. בסדר?
1: כן. לא בסדר, אבל כן.
0: היא הבינה שהיא צריכה להגביר את הקול שלה, ולהיות ביותר בקול בס, כדי שישמעו אותה. מבאס, אבל היא צדקה, שזה מה שהיא צריכה. עכשיו, נשים בכנסת תמיד היו מיעוט. תמיד. ובפוליטיקה בכלל, נשים שהתקדמו, זה נשים שגם גברים רצו שהן תתקדמנה, כי הם היו צריכים לבחור אותם. בסדר? כלומר, בסוף ראש המפלגה בוחר אותך, או פריימריז, הציבור בוחר אותך. אז גם הציבור בוחר יותר, לאורך ההיסטוריה, יותר נשים שהן במובן מסוים מתנהלות בצורה יותר גברית. וגם פוליטיקה זה מרחב גברי. אני, כאילו, הוא כזה. בסדר? זה מרחב...
1: זאת זירה ממש.
0: עכשיו, אבל במקום שבו יש 50-50, משהו משתנה. בסדר? וכאן אני רוצה, אנחנו יושבות ביום שברגעים אלה יש פריימריז למפלגת הדמוקרטים, שהייתי מאוד שמחה שיקראו לדמוקרטים ודמוקרטיות. אני מתבאסת על זה שקוראים לזה מפלגת הדמוקרטים. אבל לפני 7 שנים, מרב מיכאלי העבירה חוק בתוך מפלגת העבודה, שהפריימריז יהיו תוצאות, ואחר כך יהיה סידור ריץ'ראץ'. גבר אישה, גבר אישה. ונעמה לזימי מתארת שכשהיא שמעה את זה, זה נתן לה מוטיבציה לגשת לפריימריז.
1: הנה שוב.
0: בסדר? כלומר, היא הבינה שיש לה סיכוי טוב יותר.
1: זה מדהים.
0: כן. ונעמה לזימי נגשת לפריימריז.
1: היא אקטיביסטית.
0: והיא אקטיביסטית, והיא מעולה, והיא מגיעה, אני חושבת, למקום 7 או 8, אבל בבחירות שאחרי, כבר ראו כמה היא מעולה, והיא מגיעה למקום ראשון. אבל היא מתארת שהסיבה היחידה שהיא נגשה בכלל לפריימריז, זה ההצהרה של מרב מיכאלי שיהיה 50-50 ריץ'ראץ'.
1: סחתן למיכאלי.
0: נכון, וגם כל השינוי בשפה, זה שינוי שהיא הכניסה. כשאני שומעת את ראש הממשלה אומר אזרחי ואזרחיות ישראל, אני אומרת, יש כאן מישהי שניצחה. בסדר? כי...
1: לך, יש איזה דמות שאת, כאילו, נשית.
0: יש מלא דמויות.
1: לדוגמה.
0: גם, שוב, וגם דמויות נשיות וגם דמויות גבריות, בסדר? כן. כלומר...
1: לא, אתה דבר דווקא על אישה.
0: אז אני אומרת, החל מגולדה מאיר, היא דמות עבורי, רות ביידר גינצבורג, שהייתה שופטת בית משפט עליון. בדמותה הקמתי את מיזם 50-50, כן?
1: איזו אישה.
0: כי women belong in all places where decisions are being made. איפה שמתקבלות החלטות, אני עוד מעט אתן לך סטיקר, שאומר את זה, איפה שמתקבלות החלטות, שם צריכות להיות נשים.
1: ענקית.
0: לגמרי. וגם הרבה פוליטיקאיות שלנו, גם לימור לבנת, וגם שלי יחימוביץ', וגם ציפי לבני, הם נשים ששילמו מחירים מאוד מאוד כבדים על גם גאולה כהן וגם שולמית אלוני, בסדר? שהם נכנסו למערכת הפוליטית, שהיא מערכת מאוד מאוד גברית, מאוד כוחנית, תמיד, תמיד ביקרו אותם על הלבוש שלהם, גם אם הן מתלבשות יפה וגם אם מתלבשות לא יפה. כלומר, או שאת מתלבשת מדי יפה, ואז כמה זמן את משקיעה בלבוש שלך ובתספורת שלך, או שאת מוזנחת. כאילו, תמיד יש ביקורת על הלבוש שלך.
1: שהיא לא עניינית.
0: כן, כן. ואם את לובשת עקבים, איך את מתכוונת להגיע למליאה מהר אם יש לך עקבים? או אם את לובשת ספורט, נעלי ספורט, זה מה זה? זה לא לבוש ממלכתי? תמיד, תמיד ביקורת. אבל כשיהיו 50% נשים זה ישתנה. אז כן, יש לי גם היום ביקורת על חלק מחברות הכנסת שלא מקדמות שוויון מגדרי. אבל אני רוצה להגיד, כל החברות כנסת מקדמות יותר מהגברים. בסדר?
1: כן.
0: בסדר? כלומר, גם לימור סונר מלך, שאני נאבקתי בה עד הדיון האחרון על הנושא של הפרדה מגדרית, כי אני חושבת שזה חוק רע. רע לנשים, רע לציבור, רע לחרדים, רע לכולם. אבל היא זאת שהעבירה בכנסת הזאת את החוק על ההתיישנות. בסדר? לא חברי כנסת. היא העבירה את זה. אז כן, אני רוצה עוד.
1: זה קטע שבאותו אדם...
0: נכון.
1: יש כל מיני צדדים.
0: כי בכולנו יש כל מיני צדדים. את יודעת, יש אנשים ששונאים אותי. שזה בסדר, זכותם לשנוא אותי, מותר לס... כאילו, או שיש להם ביקורת מאוד גדולה. ואני אומרת, איפה שבמקומות שבהם יש לנו שותפות, בוא נעשה את זה ביחד. אתם לא מסכימים איתי על איקס.
1: זה מהמם. השותפות, את מה? זה מילה טובה יותר מאחדות אפילו.
0: לגמרי. שותפות, אני מאוד מאמינה בשותפות. כי אני, יש לי שותפה ערבייה, עורך דין חנן אלסנה, שהיא אישה גם מדהימה, אני אשמח גם שתזמיני אותה לכאן. אנחנו לא מסכימות על הכל, אבל על זה אנחנו מסכימות, שצריכות להיות 50% נשים בכל מפלגה, ולכן היא עובדת במגזר, בחברה הערבית, כדי שיהיו 50%, ואני בחברה היהודית, ואנחנו שותפות.
1: למי יותר קשה?
0: בסדר? לא.
1: לא.
0: בסדר? אין, יותר קשה לה בהרבה מאוד מובנים, והיא עובדת מאוד מאוד קשה, אני גם בטוחה שהיא תצליח. בסדר? אני בטוחה שהיא תצליח ועושה עבודה מדהימה, אבל אנחנו שותפות, ואנחנו תמיד אומרות, על איפה שאנחנו שותפות, אנחנו נפעל יחד, ואיפה שלא, אנחנו לא נפעל ביחד. ואני אומרת את זה גם לגברים, אני אומרת את זה גם לאנשים, אני שמאלנית, אני שמאלנית גאה, יש לי שותפות ושותפים מהימין, איפה שאפשר נעבוד ביחד על זה, ואיפה שלא, אני בעד שותפות, לא יודעת מה, תאונות דרכים, זה משהו שכולנו צריכות וצריכים להיאבק בו. אז בואו נעשה שם...
1: בריאות, חינוך.
0: כן, אז בואו נעשה, נעבוד ביחד איפה שאפשר, ואיפה שלא, לא. אבל אני חושבת שהנושא של 50% נשים הוא נכון לכל המגזרים, ולכל המפלגות. וכן, אני רוצה שיהיו 50% נשים בכל המפלגות, גם מפלגות שאני לא הייתי רוצה שיעברו את אחוז החסימה. אז מה? אבל אני רוצה שיהיו שם 50% נשים, כי אני יודעת שכשיהיו שם 50% נשים, הן יהיו שותפות לדברים מסוימים, וגם אני קוראת פה לגברים. בסדר?
1: כן, דברי עליהם.
0: אין לכם פטור. בסדר? אין לגברים פטור מקידום שוויון מגדרי. יש לי שני בנים. אני עושה את זה בשביל הבנים שלי. תמיד אומרים, אנחנו עושים את זה בשביל הבנות שלנו. ואני אומרת, אני עושה את זה בשביל הבנים שלי. בסדר? אני רוצה שיהיו 50% נשים במוקדי קבלת החלטות, כי ביום שזה יקרה, יתקבלו החלטות טובות יותר לבנים שלי. אז אני קוראת פה גם לגברים. תצטרפו למאבק על שוויון מגדרי. גם לנשים, בכל הקשת הפוליטית. בואו נדרוש מכל המפלגות, ובואו, אנחנו לקראת בחירות. בעוד 50 יום ייסגרו הרשימות. יש לנו 50 יום להיות אקטיביות. מה זה להיות אקטיביות? לכתוב לכל ראש מפלגה. תיכנסו עכשיו לטוויטר של כל ראש מפלגה ותכתבו. בבקשה, האם יהיה לך 50% נשים ברשימה במקומות הריאליים? אל תשימו לי מקום 38. במקומות הריאליים. לכל ראשי המפלגות. בפריימריז תצביעו גם לגברים וגם לנשים. וביום שאחרי שנראה את הרשימות, תיתנו העדפה לרשימות שיש בהם 50% נשים. זה טוב לנו, לא טוב לנשים. זה טוב לציבור הישראלי. מדינות שיש בהם 50-50 הן מדינות שמתנהלות בצורה יותר הוליסטית. נשים הן לא יותר טובות מגברים. פגשנו כולנו בחיים שלנו גם נשים גרועות, נכון? פגשנו. הן לא יותר טובות. אבל כשיש סביב השולחן גברים ונשים שמקבלים את ההחלטות יחד, זה כנסת. כנסת זה, קחו את הכסף שלי, תקבלו עליה החלטות. זה תקבלו החלטות על הכסף שלי. אבל כשישבו שם גברים ונשים ויקבלו את ההחלטות ביחד, היא תהיה כאן כנסת שווה יותר, ובזכות הבחירה, קודם כל לכו להצביע. זו זכות שנאבקו עליה במשך שנים. בסדר, נשים נאבקו 72 שנה על הזכות להצביע, וגם גברים, דרך אגב, גם לגברים לא תמיד היה זכות הצבעה, הרבה פעמים זה היה רק של האליטה. במדינת ישראל יש זכות הצבעה לכל אדם, לכל אחד. קודם כל תלכו להצביע. אחר כך תבדקו איזה מפלגה הכי מקדמת את הערכים שלכם. תלמדו על חברי הכנסת. במדינת ישראל אין הצבעה לראש ממשלה. אנחנו מצביעים גם לא לראש מפלגה.
1: אין בחירה ישירה.
0: אנחנו מצביעות ומצביעים למפלגה, וזה גם משהו שהייתי רוצה שתלמדו בבתי הספר. מה זה מפלגה? כמה כוח יש לחברי וחברות כנסת? רוב החוקים שהעברנו הם לא חוקים שראש ממשלה קבע. הם חוקים שחברי וחברות כנסת קבעו. חשוב לכם לקדם משהו, חשוב לכם זכויות אדם, חשוב לכם ספורט, חשוב לכם תרבות, תדאגו שיהיו שמה את חברי וחברות הכנסת שהם יקדמו, ובואו לכנסת. בואו לכנסת ונעשה שם את השינוי. זה קורה כל הזמן. לכל אזרח בישראל יש זכות להיכנס לכנסת, ממלאים תעודת זהות, ויש לך זכות להיות חלק מהדיונים שלנו. ותשפיעו, תגיעו למקומות השפעה. אז אנחנו לקראת בחירות, וזה מה שאני רוצה לקרוא. וגם יש לנו עצומה שדורשת מכל ראשי המפלגות, ימין, שמאל, חרדים, דתיים, חילונים, ערבים, כולם. אנחנו דורשים מכם 50% נשים במקומות הריאליים. אז תצרפו אלינו, תחתמו על העצומה, ככה תהפכו להיות חלק, תכתבו ברשתות. במאה ה-21, לאדם הפרטי, האחד אינדיבידואל, יש הרבה יותר כוח ממה שהיה לאינדיבידואל לאורך רוב ההיסטוריה. בואו נשתמש בכוח הזה בשביל לתקן. לכו לחוגי בית, לכו להיפגש עם פוליטיקאים. הם הכי רוצים להיפגש איתכם עכשיו, כי זה לפני הבחירות. תלמידים ותלמידות, תתקשרו לפוליטיקאים ותגידו להם, אנחנו רוצים להיפגש איתכם. הם יבואו להיפגש איתכם, אני מבטיחה. כי קודם כל הם בחופש כרגע, והם יוכלו לבוא להיפגש איתכם. אז תזמינו אותם לבתי הספר ותשאלו אותם את השאלות הגדולות. מבחינתי, תצביעו למפלגות שיש בהם 50% נשים, הלוואי שזה יהיה כל המפלגות.
1: וואו. את עכשיו מספרת ומדברת, כאילו, את בעצם מגלה לנו מעין סוד כזה, של ה-bottom up, של השינוי הזה מלמטה למעלה. לא להמתין לישועה, היא לא תגיע, גם לא כזה אכפת מאיתנו כל כך, כן? כמו שאנחנו רואות ומבינות. יש הרבה אינטרסים, הרבה כוח, הרבה עניינים שאנחנו לא מודעות אליהם בכלל, אבל יש לנו כוח אדיר.
0: ממש, לכל אינדיבידואל.
1: זה ממש, וואו, זה גורם לאופטימיות.
0: אני רוצה שזה מה שילמדו את תלמידי ותלמידות מדינת ישראל. יש לכם כוח תמיד, אתם רואים משהו
1: שהוא לא... אתם לא קורבן.
0: כן, אתם רואים, גם בתוך בית ספר, אם יש משהו לא הוגן...
1: דברו.
0: דברו, תשאלו. יש תלמידה שיש בתי ספר שבהם יש ספורט בנפרד. בסדר, אני מבינה את זה, אוקיי? אבל יש תלמידה שהיא מאוד מאוד טובה בספורט, והיא בעצם באה למנהלת ואמרה, תקשיבי, אני מאוד טובה בספורט, ואני רוצה להיות בשיעור של הבנים, כי יש שם סרגל מאמצים יותר גבוה. והדיון וזה, והסכימו לה. עכשיו, היא אחת הטובות בבית ספר גם מול הבנים. בסדר, כאילו, עכשיו, זה נכון שבגוף, במסת השריר, יש הבדל סטטיסטית בין גברים ובין נשים, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי האינדיבידואל. יש נשים מאוד מאוד חזקות. אז כל דבר שנראה לכם לא בסדר בבית ספר, אני הייתי רוצה שהבית ספר יעודד, בסדר? את מה בית ספר צריך לעשות כדי שיהיה פה טוב יותר.
1: ברמת הפרט אפילו.
0: כן. כן. ותנו לילדים והילדות, הם רואים דברים שאנחנו לא ראינו, ואנחנו לא רואים ולא רואות. תנו להם את הכוח לעשות את השינוי, ולהרגיל אותם להיות אזרחים ואזרחיות עם מעורבות. נדר, יש תלמידה מירושלים שלחצה על הכפתור ברמזור, ושמעה בקשתך התקבלה. בסדר? כי את לוחצת, הילדים שלי מאוד אוהבים, הם תמיד עושים מיליון דולר, בקשתך התקבלה. זה, בסדר? כאילו.
1: אהבתי.
0: כן. והיא כותבת מכתב לראש העיר ירושלים, ואומרת לו, יש בשכונה שלנו נשים עיוורות. ובעצם, כשהן לוחצות, הן שומעות בקשתך התקבלה. אבל זה לא בקשתך, זה בקשתך.
1: אוי, זה אדיר.
0: כן, וילדה, כן? וראש העיר עונה לה, את צודקת, אנחנו נעשה שינוי. והיום ברמזורים בירושלים את לוחצת ואומרים, הבקשה התקבלה.
1: אוי, זה נהדר.
0: כל כך פשוט.
1: נהדר. זה נהדר גם בגלי צהל שילדה שמה.
0: נכון, והיום יש הבית של החיילות, ולפעמים זה הבית של החיילים. בסדר? אז אני רוצה... אני רוצה לעודד את האמורים.
1: אולי זה עוד מהות החינוך בעצם.
0: לגמרי.
1: המילה אקטיביזם.
0: לגמרי. אני חושבת שזה יעשה כל כך טוב. מה נראה לכם לא בסדר, ואיך אפשר לשנות אותו.
1: ומה זה... בסדר, ותמשיכו אותו,
0: נכון,
1: תעצימו אותו,
0: נכון,
1: תגדילו אותו.
0: מה יכול להיות טוב? גם הכרת תודה זה אקטיביזם. בסדר, אני מודה לאמות אמותיי שנאבקו על הזכות להצבעה. כשאני הולכת להצביע, אני סוחבת אותם מאחוריי ואומרת להם תודה. בסדר? כי אם הם לא היו נאבקות על זה,
1: לא רוצה לחשוב על זה.
0: אנחנו היינו צריכות להבין על זה.
1: לא רוצה לחשוב על זה, אפילו זה מפחיד.
0: אז אני שומעת לפעמים נשים שאומרות, זה לא מעניין פוליטיקה, אני לא הולכת להצביע. אני כאילו בא לי לצרוח, איך אתם לא הולכות להצביע? אנשים נאבקו על הזכות הזאת. יש לנו רישיון נהיגה. זו זכות שנאבקו עליה.
1: לצאת מהבית לעבוד.
0: עבודה, לימודים, ללמוד באוניברסיטה.
1: להתלבש איך שאת רוצה.
0: בסדר? אז גם ללמוד על מאבקים שהצליחו, ולראות איך שאחרי שהם קורים, זה נראה מובן מאליו.
1: יש מערכה שיעור כאלה, את יודעת אם משרד החינוך מעודד, מוביל,
0: בונה. אני חושבת שכן, ויש היום המון כוחות גם בתוך משרד החינוך, ואני גם כאן להגיד תודה למורים והמורות על העבודה שלכם. אני יודעת שזו עבודה מאוד מאוד קשה. אני משתדלת, אני אימא ביקורתית, בסדר? כשיש משהו שהוא נראה לי לא בסדר בבית ספר, אני מתקשרת למורה, אני
1: מתקשרת... טוב, את צריכה לעמוד בזה, במילה.
0: אבל אני גם בכיוון ההפוך, אני אומרת תודה. אני מקפידה על כל דבר שאני רואה שנעשה טוב, אני אומרת תודה למורים והמורות, ואני חושבת שזה הרגל, זה גם לפוליטיקאים אגב, ופוליטיקאיות אני אומרת תודה על מה שהם עשו טוב. זה גם משהו שהייתי רוצה לחנך את הילדים והילדות שלנו, להיאבק על מה לא בסדר, ולהגיד תודה, ולהוקיר תודה על כל מה שבסדר.
1: יואו, איזה עולם יהיה פה ככה.
0: ממש. וזה יהיה טוב לכולם, זה מה שאני אומרת.
1: זה נורא מעניין, דעת שהכנסת, כשהיא תשתנה, והיא תשתנה, והיא תהיה בפורמט נגיד שאת מציעה, ואני מאמינה שזה תכף הולך לקרות, אז אנחנו נרגיש את זה ביום יום, אפילו ברחוב.
0: לגמרי. אנחנו נרגיש את זה, כי בסוף זה החלטות, שוב, שמתקבלות פה על ה... כאילו באמת על החיים שלנו, זה לא, לפני איזה 20 שנה הייתי מעורבת במפלגה בירושלים, שנקרא ירושלמים, בראש עמדה רחל עזריה, אחר כך הלכה לכנסת, והתקבלה החלטה על שיפוץ כל גני הילדים. אחלה, גני המשחקים. מהמם?
1: בגינה ציבורית, בחוץ?
0: ואז ביקשנו את התוכניות. וראינו שיש סעיף אחד שאיננו, והוא סעיף ההצללה. עכשיו, יכול להיות שאם היו שם 50% נשים סביב השולחן כשהתקבלה החלטה, הם היו רואים, תקשיבו רגע, כאילו, זה אחלה גני משחקים, אבל חם. בסדר? כמו שצריך ברזייה, צריך גם הצללה. בסדר? ובאמת, אנחנו נכניס את זה וזה, אבל הם ישבו שם, והם לא חשבו שהצללה זה חלק מהאירוע.
1: וזה נופל על מגדר, זה נופל על חשיבה כזאת.
0: לצערי, כן. עכשיו, זה קשור גם למגוון, אם יהיו אנשים עם נכות. היה פעם מאבק משותף של הורים לילדים קטנים ולעגלות, יחד עם כיסא גלגלים. כי זה שניהם נגישות ברחובות. זה אמרתי, השותפות. בסדר? אז כן.
1: זה בעצם מגדיל.
0: נכון, נכון.
1: ומדייק.
0: נכון, ולכן אני אומרת, אף אחד לא פטור מהמאבק הזה על שוויון. לצערי, רוב מי שהצטרפו ל-50-50 זה נשים. אבל אני פונה כאן לגברים.
1: כן.
0: בסדר? ואני אומרת להם, תצטרפו. אתמול כתב לי מישהו הודעה, אני אבא לשלוש בנות, ואני מאוד מזדהה. אז אמרתי, זה נכון, הרבה פעמים אבות לבנות מבינים את זה, כי, כי דרך אגב, לי יש שני בנים, הסיכוי של הבנים שלי להגיע לעמדות מפתח בישראל, הוא פי חמש מהסיכוי של הבנות שלכם.
1: וואו.
0: אני מצטערת, בסדר? וואו. וזה לא כי הבנים שלי הם אחלה, אבל זה לא בגלל זה, כי במדינת ישראל, לגברים יש דלתות יותר פתוחות, גם בגלל שהם גברים. אז כדי שיהיה באמת אותו דבר, גם לבנים שלי וגם לבנות שלכם, לי אין בנות, ואולי עם זה עוד מעט אנחנו נסיים את זה שאני אספר על הבנים שלי, אבל כדי שיהיה כאן באמת הזדמנות שווה, ושבנות לא יצטרכו, הולך לצאת סדרה בכאן 11, שנקראת הכסף משלהן. על הנשים החזקות במשק. וראיתי את הפרומו ביום שישי שעבר בסינמטק. ערכו, הסדרה הזאת היא של אוסנת ארבלסי ואפרת דנון.
1: כתבת פוסט.
0: כן, נכון. כי אני תמיד אפרגן למי שעושה טוב. והסדרה הזאת, ואת רואה את ראשות המשק, את מי שהיו מנהלות בנקים, ואת מי ש... והן מתארות כמה קשה הם עבדו בשביל להגיע.
1: איזה סיפורים מרתקים בטח.
0: ממש, ממש. ואין כמעט גברים שיספרו סיפורים כאלה. בסדר? עכשיו, למה? למה שבנות ושנשים יצטרכו לעבור כל כך הרבה? הן מתארות איך הן היו תלמידות שלא הסתפקו בפחות מ-100. הן היו בוחות חלקם על 99.
1: יו.
0: בסדר? כאילו, הן הבינו שכדי להצליח, הן צריכות להיות הטופ של הטופ של הטופ. ואני אומרת, למה? אפשר להצליח? אני לא. אני מודה, לא קיבלתי 100 וגם לא בכיתי כשלא קיבלתי 100. בסדר? אני לא הייתי תלמידה כזאת טובה. בסוף, דרך אגב, כאילו, בסוף את הבגרות בספורט, ככה איכשהו נתנו לי לעבור, כי אני לא טובה בספורט. בסדר? ולא אהבתי ספורט, לצערי. אני חושבת שזה היה טוב אם הייתי אוהבת ספורט. אבל...
1: אבל למה הם היו צריכים כל כך להתאמץ ולהיות פרפקציוניסטיות? לא סתם, כי...
0: ואז כאילו אומרים להם, אתם ביצ'יות, ואתם מחשפות, ואתם זה, כאילו, אתם גם סופגות את הדבר הזה. בואו נעשה שבאמת לבנים ולבנות שלנו יהיה הזדמנות שווה. ואם נשתמש וכאילו ממש נפנים את תודעת 50-50 בכל מקום, התוצאה תהיה שלבנות יהיה הזדמנות כמו לבנים.
1: יאללה. וזו הבנייה. אנחנו יכולים ויכולות לעשות את זה.
0: לגמרי.
1: עוד שנה מהיום, נניח שהכל אש בקטע טוב.
0: לא הכל.
1: כשמתחילים שדברים נעים,
0: אנחנו נתחיל לרפא.
1: מה נרגיש במרחב?
0: אני אומרת, אני חושבת שצריך להתחיל לרפא את הציבוריות הישראלית, להוריד את האלימות.
1: שסועה. כן, יש אלימות בכל שדה.
0: יש המון אלימות, וזה רע לכולנו. בסדר, שוב, שותפתי, חנן, מדברת על האלימות בחברה הערבית, ואני אומרת לה, חנן, זה... לא יישאר בחברה הערבית, בסדר? זה אלימות שמגיעה לכל מקום. שבוע שעבר נרצח בירושלים נער, משהו...
1: גם השיח הזה של נכים, הומואים, ערבים, כל ההפרדה, גם זו הפרדה.
0: בואו נהיה שותפים ושותפות. אז אני רוצה קודם כל שיהיה פחות שנאה, ושנדבר יותר על שותפות. אני יכולה לא להסכים, בסדר? אני אומרת לקולגה ימנית, אני לא מסכימה איתך על, על, על זה שאני חושבת שצריכה להיות כאן מדינה פלסטינית. בסדר, ואת לא. אבל אנחנו כן מסכימות שנשים צריכות להיות מוקדי קבלת ההחלטות. בואו נעבוד זה. על זה.
1: זו גישה מדהימה בעיניי.
0: כן, אז זהו, אני מקווה שיהיה כאן שיח יותר של שותפות ופחות של שנאה. שותפות איפה שאפשר, בכל מקום. אני מקווה שיהיה יותר, נגיד, הבנה שאסור לצאת נגד חיילות בצהל בגלל שהן נשים. כלומר, הנשים האלה מקריבות את החיים שלהם, אבל אז הן פותחות הרדיו ושומעת רות רב שמדבר נגדן. כאילו לא, זה לא לגיטימי. זה לא לגיטימי לדבר נגד חיילות צהל, הן מקריבות את החיים שלהם, והם היום 20% מהכוח הלוחם. לא לגיטימי לדבר נגדם, כמו שלא לגיטימי לדבר נגד להטאבים, כמו שלא לגיטימי לדבר נגד ערבים. לא לגיטימי. בסדר? לגיטימי לדבר נגד אנשים רעים. בסדר? לנגד פושעים. לא לגיטימי לדבר נגד ציבורים שלמים. והם כבר שנתחיל לבנות מחדש, גם את מערכת החינוך, מערכת החינוך, בשפל מאוד גדול. אנשים לא רוצים ללכת להיות מורים ומורות. אני מבינה אותם.
1: עצוב ממש.
0: אני מאוד מקווה שאנשים יראו בזה שליחות, ושהמדינה תסמן את זה כיעד, להביא אנשים טובים, להיות מורים ומורות, ולתת להם כלים. נגיד, אני הייתי רוצה שיהיה חוק שאסור להתקשר למורים ומורות מעבר לשעות הלימודים. אסור להתקשר. מותר לכתוב הודעה, הם לא חייבים לענות לכם. למורים והמורות שלנו יש חיים, יש משפחה, הם צריכים להכין את היום שאחרי. אלא אם כן זה דחוף, תכתבי, חשוב לי לדבר איתך. והחוק יגיד שהם צריכים לענות תוך 3 ימים.
1: ימי עסקים.
0: בסדר? כן, ימי כן, עסקים. כן, כן. בגלל שיש להם חיים, ואני רוצה את המורים והמורות שלי עם כוח.
1: ולא עייפים.
0: ולא עייפים, ולא מתוסכלים, ולא שחוטפים. על כל דבר ש...
1: גם המילה דחוף.
0: כן, בסדר? אבל שיהיה חוק כזה, ושהמנהלת של בית ספר, ומנהל בית ספר יעמדו ויגידו להורים, אתם לא מתקשרים, אתם כותבים הודעה, והמורה והמורה צריכים לענות תוך 3 ימי עסקים, כמו שקורה עם תדירן, וכמו שקורה עם לא יודעת מה.
1: זה נשמע שיהיה סדר, תהיה אחריות. כן, תהיה כולם אחריות. כולם ידעו את הכללים.
0: ויותר סבלנות. כן. מה יכול, מה צריך לקרות דחוף ומה שלא.
1: עיקר ותפל.
0: ועיקר ותפל. ולחנך, שוב, אני מחנך את הילדים שלי להיאבק על מה שלא בסדר, אבל זה לא אומר שמחר בבוקר זה יתוקן. לכו על דרך ארוכה. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו ניכנס לתהליך של ריפוי. אני מצפה מכל הפוליטיקאים והפוליטיקאיות שלנו, לעשות את זה, לדבר על שותפות, לדבר על איפה יש הסכמות, לדבר ולהיות שותפים למאבק השוויון מגדרי, ולהפסיק לייצר פה אלימות. בסדר, הכנסת היום היא מרחב אלים. גם בתי הספר, הרבה מהם זה מרחב...
1: הכל זולג מלמעלה, את יודעת. זה המודל.
0: בואו נשים לנו מטרה להוריד את האלימות. בסדר? גם אם אתם לא מסכימים ולא מסכימות, ואת יודעת שוב, את עוקבת אחריי ברשתות, אני מותקפת לא פעם. אני תמיד עונה בכבוד. בסדר? לא משנה מה אדם, אני אענה בכבוד, כי זה אחריות שלי לדבר בכבוד. בסדר? אני יכולה לא להסכים. אני כועסת על כל מפלגות הגברים שקמות כרגע. אני כועסת. בסדר? אבל אני בחיים לא...
1: אז איפה סובלנות לאלימות?
0: נכון, נכון. ושזה יתחיל מלמעלה. אבל אם יש אלימות באולפני החדשות, ואם יש אלימות בכנסת, ואם יש אלימות ברחוב, אז יש גם אלימות בבתי הספר. אנחנו לא יכולים לצפות מהילדים שלנו, בסדר? להיות לא
1: אלימים. שמכשירים את השרץ.
0: אבל בשביל להוריד אלימות, למשל, שוב, זה משהו שהייתי... אני אשמח לפרסם את הבית ספר הראשון שמכריז שאסור להתקשר למורים והמורות מעבר לשעות העבודה, אלא אם כן זה דחוף. יש לכתוב הודעה, ולמורה והמורה יש מחויבות לענות תוך 3 ימים. בסדר? למה? כי הם עושים את ה... כי יש להם עבודה, והם לא צריכים לעבוד. ובאמת, לפני כמה זמן התקשרה אליי מורה בערב, ואמרתי לה, קודם כל, תודה שאת מתקשרת, אבל זה דחוף. אז היא אמרה לי, לא, אני רוצה, היא אמרה דווקא, אני רוצה לספר לך על כמה ילד שלך היה טוב. אז אמרתי, אני מאוד מעריכה את זה, ותודה. אני רוצה לבקש ממך, אל תעבדי בשעות שהן לא השעות העבודה שלך. בסדר? כאילו, אני רוצה להגן על המורים והמורות פה, אני רוצה לתת יותר סמכויות לבתי הספר, אני רוצה לתת יותר סמכות למורים, ואני רוצה לבקש מההורים, אנחנו ההורים, אני לא הייתי יכולה להיות מורה. בסדר? לא הייתי יכולה. אני, באמת, אני מנסה ללמד את הילד שלי מתמטיקה, אני מתקשה בזה מאוד, לא הייתי יכולה להיות מורה. אתם אנשי ונשות המקצוע. תעשו את זה, אבל בואו נגבה אתכם, בואו תעשו.
1: אפרופו שותפות, הורים ומורים, מורות והורים, זה שותפים.
0: זה צריך, אני חושבת שאנחנו גדלנו, היה שותפות בין ההורים והמורים, והילדים היו מחוץ.
1: נכון.
0: ועכשיו קצת נהיה שהילדים עם ההורים נגד המורים.
1: נכון.
0: וזה בעיניי נורא והיום. אני רוצה שיהיה כאן שותפות של הורים, היום את יודעת, לאספת הורים, כשאני הייתי קטנה, ההורים שלי היו אחרי אספת הורים, והייתי איתי משקשקת. במה, ידעתי שיגידו עליי דברים לא טובים. בסדר, הייתי משקשקת, והיום אני באה עם הילד שלי לאספת הורים, וזו שיחה משולשת, וזה טוב שזה בא, כן, וגם האבא של הילדים גם מגיע, בסדר, כי זה לא קשור, כאילו, רק לאימהות. וזו שיחה משותפת, והמטרה שלנו שלילד שלי יהיה טוב, אבל זה משותף, ההורים והילדים, וגם לך. אז אני חושבת שככל שנביא שפה של שותפות, ולהאמין שיהיה פה טוב, ושנעשה פה טוב, ושדמוקרטיה זה טוב לנו. נדר, זה טוב. מדינה דמוקרטית זה טוב יותר ממדינה לא דמוקרטית.
1: שלא נדע.
0: כן.
1: וואו, יאלי, חיאלי. קודם כל, איזה דברים, איזה שיעור לחיים זה היה עכשיו. ריגשת אותי מאוד, ותודה על כל העשייה המבורכת הזו שאת עושה.
0: ותצטרפו, תצטרפו.
1: בטח שתצטרפו, ותפיצו, ותהיו, ותעשו.
0: ומי שיכול, ומי שיכולה, תתרמו 50 שקל בחודש.
1: 50! אוי, זה נדע.
0: תתרמו, אני אשלח לך לינק לזה. תתרמו 50 שקל לחודש, ואנחנו נוכל להמשיך לעשות פה 50-50. אני מבטיחה לכם שביום שיהיה פה 50% נשים בכנסת, אני סוגרת את המיזם, ועוברת לעשות את הדבר הבא. כי יש לי מלא דברים שאני רוצה לתקן.
1: מדהימה.
0: בסדר? אז זה יכול לקרות. אני מסכימה איתך באופטימיות, זה יכול לקרות.
1: כן. וואו. תראי, אני תמיד אומרת לא משנה מה הבעיה, אנחנו הפתרון.
0: נכון.
1: וואו, סחתן. אז אנחנו הולכות לעשות. תודה רבה שבאת, תודה על ההזנה. מוזמנים להפיץ, מוזמנים לפנות, מוזמנות לפנות, לייעל, להיות אקטיביסטים, אקטיביסטיות, להגיע לכנסת, ללכת לבחור, לשאול שאלות, לא לוותר. שום דבר לא מובן מאליו, אוקיי? יש לנו הרבה כוח בידיים. וזה סוג של אחריות, לא להיות קורבן. להתראות. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת דווקא עם זמר שעזב את עולמנו לפני 27 שנים, מאיר אריאל. שהוא אהב נשים דרך אגב.
0: כן, בקטע פחות טוב.
1: אבל אני חושבת שאם הוא היה חי, הוא היה משתנה, את יודעת?
0: אני חושבת שהיום היו הרבה פחות סלחנים, ואני רוצה...
1: הוא לא היה מתנהג ככה היום.
0: אני רוצה שלא נהיה סלחנים. שוב, היצירה שלו היא יצירה, אני לא... כאילו, אם אפשר להתווכח, הייתי מעדיפה לסיים בשיר שכתבה אישה, או ששרה אישה.
1: אוקיי.
0: אבל אם לא, אז זה, אבל אני אומרת, אנחנו, כאילו, נשמע, אבל לגבי ההתנהגות שלו, להגיד, לא לגיטימי להתייחס ככה.
1: נכון, מסכימה, מסכימה. נשים וגם גייז וכולי, היו אמירות אומללות.
0: לא מתנהגים ככה.
1: נכון, חד משמעית, אני מסכימה ממש.
0: ולשמחתנו, אנחנו בעידן אחר, אבל הדבר הזה של לבוא ולהגיד, זה דבר שהוא נורא חשוב.
1: כן, כן. יש באמונה שהוא לא היה עושה את זה היום, אבל בסדר.
0: כן.
1: זה רק רעית, חבר'ה. להתראות שבוע הבא. תענו מהשיר, או שהשיר ברח לי. תראי, תעת מה? אני שמה שיר אחר.
0: יופי.
1: גם של מאיר אריאל. אבל אחר, למה אחר? כי הוא גם מדבר על חופש. קוראים לו טרמינל. מוכנים? בבקשה.
2: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתבוא עד הרג שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי, מה כבר היית עושה?

פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
2: שלום וצהריים טובים לכם, וברוכים הבאים לחגיגות התוכנית ה-400 של פסקול חיי. וואו, אני לא מאמין שכבר הגעתי ל-400 תוכניות, והשבוע מישהי שאלה אותי כמה זמן צריך למספר תוכניות שכאלה, אז בואו נעשה איזה חישוב קטן. תוכנית אחת בכל שבוע, בממוצע 40 תוכניות בשנה, אז בערך 10 שנים. אז זה לא בדיוק 10, כי התוכנית הראשונה שודרה עוד באולפן הראשון בנגריה בפלורנטין, בתאריך 20 לאוגוסט 2017, אז בעצם 9 שנים עברו. אבל היו כמה פעמים ששידרתי פעמיים בשבוע, וכל תוכנית בת שעתיים, כך שבערך 800 שעות שידור. וואו. והיום החלטתי לכבוד 400 תוכניות. היום אתם המאזינים, הם אלה שערכו את התוכנית הזאת. במהלך השבוע ביקשתי מכם לבחור שירים, לבחור שירים לתוכנית, ווואלה, הפתעתם אותי. קיבלתי המון המון בקשות לשירים, ואני אשתדל היום להשמיע את חלקם, ומה שלא אספיק, גם בשבוע הבא, בקשות נוספות. ואם יש מישהו עדיין שלא הספיק לשלוח לי בקשה, אז זה הזמן. תכתבו לי דרך הפייסבוק, פייסבוק מסנג'ר, וגם בווטסאפ בטלפון 050-779-8923, ואשמיע את הבקשה בשבוע הבא. וכשאני מסתכל על פלייליסט השירים היום, אפשר לומר שיש מגוון מכובד של שירים בכל הסגנונות, בעברית, לועזית, מזרחי, ישראלי, רוק קלאסי, אומנים אחד אחד. אז בואו נצא לדרך עם כמה אומנים, שחלקם ירושלמים גם אגב, וחלקם אולי ישמעו יותר מפעם אחת בתוכנית. אז מוכנים? אז האזנה וצפייה באתר הרדיו, באפליקציה רדיו קסם 106 FM, וגם בפייסבוק, תוכלו להאזין, לצפות, להגיב ולשתף. ואנחנו ישר מתחילים בבקשה הראשונה. והבקשה הראשונה מגיעה אלינו מחיפה. בר היקר ביקש לשמוע את אביבה אבידן והשיר כותל המזרח. הביצוע בהופעה משנת 2018 במערת צדקיהו שעל חומות העיר העתיקה. מקום מהמם להופעות, ומי שעוד לא היה שם, כדאי להגיע. אז בואו נתחיל. אביבה אבידן, כותל המזרח, שיהיה לכולנו האזנה נעימה. מתחילים.

0: אז פתחנו עם אביבה אבידן וכותל המזרח. והבקשה השנייה מגיעה אלינו מראשון לציון. זריק, אלעזר, תתכונן. אמנם הזמר הוא כבר שנים רבות לא חי בירושלים, אבל תמיד, תמיד הוא חוזר אל בית אביו, יורם גאון. והקליפ לקוח מסלמוניקו.
1: מקצווי אותה שכונה דרומית בית אביו.

יורם גאון. והבקשה הבאה, בקשה הבאה של חבר שנתן לי יד חופשית. אז יגאל, אני ראיתי שאתה כבר נכנסת לשידור, אז השיר הבא הוא בשבילך, וכמה שכולנו אוהבים את הזמר הירושלמי הבא, שברדיו ירושלים אפילו יש לו מעריצה שמגיעה מיבנה, ומחכה בכל תוכנית יום שישי לשמוע אותו. כן, ואני מתכוון למי שמכיר את סבתא עדנה מיבנה, וליגאל ולסבתא עדנה מוקדש השיר הבא, איציק קלה.

0: היא ציקה לה, אני העבד. והשיר הבא מוקדש לאחד והיחיד, האדם שהקים בהתנדבות פרויקט בירושלים, פרויקט ענק שנקרא תרבות. הוא מציע מגוון פעילויות, הופעות, מופעים, טיולים, מפגשים והרצאות לבני הגיל השלישי, ואפילו גם מתחת 50 פלוס. הפרויקט מונה כבר יותר מ-2,000 משתתפים. אני מתכוון לאדון יורם גרשמן, ולבקשתך יורם, יואב יצחק עד סוף העולם. כאן הוא ביחד עם חיים משה, לפי הבקשה שלך.
1: כפיים לחיים, הוא מתרגש.

0: ומנגן גיטרה אקוסטית ובעבר אישי הוא איש נפלא כפיים ואנחנו מאושרים אלה וזה גבי
1: שלום אמרם תתכונן

איתה יואב, חיים יצא להפסקה ואתה תמשיך גם לשיר הבא. והשיר הבא הוא בקשה מיוחדת של שלמה הדיסקונטאי, שלמה מרום התל אביבי, וזכית. הנה עוד יואב יצחק, זה הזמן לסלוח. תוך אותה הופעה.

יואב יצחק, זה הזמן לסלוח. שלמה, השיר הבא שביקשת, או בתוכנית הזאת, או מקסימום בתוכנית הבאה. ואנחנו עוברים לבקשה הבאה. והבקשה הבאה באה אלינו מהדרום. מה זה דרום? קיבוץ סמר בדרך לאילת. והיא בקשתו של בן הדוד, אורי, ואיזה יופי של שיר זה. ואגב, אורי, מי שיש לו עכשיו לפני שיפוץ, לפני בנייה, בקיבוץ סמר מתמחים בבניית ארונות מטבח, אז תפנו אליו. אז אורי, בשבילך, ישי ריבו.

ישי ריבו, לבקשתו של אורי מקיבוץ סמר בדרום. ואנחנו נשארים באווירת הקודש וממשיכים לבקשה הבאה שמחזירה אותנו לירושלים ולבנק דיסקונט. שלמה כהן דרור, זה בשבילך. שלמה עמית, חבר דיסקונטאי משקים קום, שנותן לנו הרבה הרבה כוח. ענה בכוח. עובדיה חממה.

0: אנא בכוח, עובדיה חממה בשבילך שלמה. ואנחנו נשארים עם אותה משפחה, ורעייתו של שלמה ביקשה את השיר הבא. אמנם השמעתי אותו בביצוע אחר בשבוע שעבר, אבל ניתן את הכבוד למלחין השיר יונתן רזאל ביחד עם יעקב שוואקי ואישה עמדה.
1: יש לנו הפתעה הלילה, יונתן רזאל, איפה אתה?
0: אהובה, זה בשבילך.
2: אז ערב טוב לכולם, באמת זה אירוע מאוד מרגש, גם בזמן מאוד מרגש. והשיר הזה, מילים מתוך ההגדה של פסח.
1: Arranged by Yonatan himself.
0: ואיש העמדה, יונתן רזאל.

יונתן רזל, יעקב שואקי ואיש העמדה. ואנחנו ממשיכים לבקשה הבאה, והיא של חבר מרכזי בקבוצת תרבות, מארגן טיולים, וסימן ההיכר שלו הוא כובע הקסקט והגיטרה שעליו בכל טיול. אבי גרשון, יורם גאון, בשבילך.

אלף נשיקות יורם גאון. ואנחנו נמשיך הישר לבקשה הבאה, והיא של רוני, רוני ברנאי. ואם אתם מחפשים עורך דין לענייני נדלן, משפחה או כל תחום, רוני הוא הכתובת. אמינות, מקצועיות, יסודיות הם שם נרדף לרוני, והוא בחר את השיר הבא של ז'אק ברל בתרגום של יוסי בנאי, והם שרים ביחד. יוסי בנאי, אהבה בת 20.

0: יוסי בנאי, ז'אק ברל. ואת יוסי עוד נפגוש בהמשך. ואנחנו מגיעים לבקשה הבאה. הבקשה הבאה היא בעצם הקדשה שלי לירושלמי ותיק שחגג יום הולדת בשבוע שעבר, והוא מתעד את כל הנעשה במרכז העיר ירושלים ומדווח לנו מבעד למרפסתו. דן ישראלי, אני מקדיש לך בהערצה את השיר האיקוני הבא. אריק איינשטיין, עטור מצחך.
1: עטור מצחך זהב שחור, מילים אברהם חלפי, מנגינה יוני רכטר. אני רוצה להזמין את קורין אלעל, יהודית רביץ ואבנר קנר, שנשיר ביחד.

אריק איינשטיין ענק. ואנחנו ממשיכים לבקשה הבאה. בקשה הבאה היא לא להפריע. הבקשה הבאה היא בקשה של צלם הבית שלנו, שבין השאר צילם את תמונת הנושא שאתם רואים מאחוריי, ואני מתכוון לבקשתו של האחד והיחיד אריק מור, והוא מזכיר לנו שיר ישן אושן, אבל זוהי קלאסיקה ישראלית. ריקה זרי, גן השקמים.

ריקזריי. והבקשה הבאה, אנחנו עוברים כמה שנים קדימה ואנחנו ממשיכים לבקשתו של חבר הקאנטרי קלאב רמת רחל. אז לפני כן אני אגיד, אם אתם מחפשים עיסוי, מסאז' מקצועי, יעקב הוא הכתובת. יעקב מיכאלי בעלי ידי הזהב, מקצוען אמיתי. ויעקב, זו הבקשה שלך, רבקה זוהר, אוריאנה.

אוריאנה רבקה זוהר. ואנחנו ממשיכים לבקשה הבאה, והיא מגיעה אלינו מהחוף המערבי של ארצות הברית, והיא של בן הדוד שגר אי שם, בן הדוד עדי, שמקדיש את השיר הבא לזכרו של אביו, בן הדוד ג'קו, שנפטר לפני קצת יותר משנה, בגיל 101. ודוד ג'קו אהב כל כך את שושנה דמרי, ובמיוחד את השיר הבא. שושנה דמרי, קלניות. קלניות.

שושנה דמרי לזכרו של דוד ג'קו. תרשו לי להישאר עדיין בחוג המשפחה, וגם שני השירים הקטעים הבאים יהיו מהמשפחה הקרובה, מבקשות של המשפחה הקרובה. מי שלא יודע עדיין, אז משפחתנו מצד אבא גדלה בשכונת אוהל משה, שכונה שבה גרו גם משפחות בני, משפחת פרנס וגם משפחת נבון, נשיאנו החמישי. ויותר מכך, המשפחה שלנו חיה בצמוד לביתו של יצחק נבון, והאבא שלי והאחים שלו היו ביחד עם ילדי משפחת נבון ופרנס ובני, גם בבתי הספר וגם בבילויים משפחתיים ובכלל כחברים בשכונה. המחזה הבוסטן הספרדי שכתב יצחק נבון בעצם מספר את סיפור המשפחה שלנו. אז בואו נשמע עדיין לבקשתו של אדי מארצות הברית את הבוסטן הספרדי.

شت و شتیتی مه بوستان הספרדי, ואנחנו נשאר עדיין בחוג המשפחה, ואני אצטמצם יותר, והפעם בקשתה של אחותי, אחותי מירי, והיא ביקשה את אמא של ניסים סרוסי.

נסים סרוסי עם המוקדש לאחותי מירי, ואנחנו נמשיך. הבקשה הבאה, והיא של חבר הפרלמנט של יום שישי שלנו, שבעבר ניסה את כוחו בשירה ומשום מה לא המשיך אותה. ניסים אסלן ידידי, זה בשבילך, ושיר שלך נוגן לו מיתר.

ניסים אסלן, זה היה בשבילך נוגן לו מיתר. ואמרתי לכם, סיפרתי לכם קודם שמשפחת אבא שלי זכרו לברכה גרו בשכונת אוהל משה, שם גר בילדותו גם הזמר הבא, והיה בן כיתתו של אבי, וגם הדודים למדו איתו ביחד, וגם החברים שמוזכרים בשיר הבא. וזוהי עוד בקשה של בן הדוד אלעזר זריק. אז בואו נשמע את יוסי בנאי. אני ומויז, וסימון ומויז הקטן.

אלינו ילדים. יוסי בנאי. אני וסימון ומויז הקטן. נכון שהשמעתי כבר בקשה אחת שלו גם, אבל הוא ביקש כל כך יפה, אז אבי גרשון, הבקשה השנייה שלך הייתה לעוד שיר של יורם גאון, שלום לך, ארץ נהדרת.

יורם גאון, לאבי גרשון, והנה לעוד ירושלמי אחד. כבוד. דן ישראלי, זה בשבילך. מתי כספי. ומי עוד ביקש את זה? יורם? זוי.

מתי כספי. שלמה, באת בזמן. ביקשת את פיני חדד, ילדה רע, אז הנה הוא בשבילך.

כן, זה היה בקשה לשלמה מרום, זה הבקשה השנייה שלו, ואנחנו נמשיך בקצב הזה.

הגבעתרון לבקשתו של בר מחיפה. ומי שאיתי פה מתחילת התוכנית שם לב שכל השירים שהשמעתי כרגע היו בעברית, אבל בכל מיני סגנונות, ולא השמעתי בכלל משהו בלועזית. אז בואו נשמע גם את המוזיקה הלועזית. אז אנחנו נפתח, מבחינתי זו הייתה הפתעה, אהובה כהן דרור ביקשה את השיר הזה, בואו ננסה לזהות מי זה. לקוח מהופעה לפני שבועיים אולי.

Dublin. You're absolutely right.

חברים, כמו שאמרתי לכם, התקבלו אצלי המון המון המון בקשות, לא יכלתי להשמיע את כולן, אבל הבקשה הבאה אני חייב להשמיע עוד בתוכנית הזאת, והיא של מנהל התחנה שלנו עוז מזרחי. ובמה נבחר? במה נבחר? בכהן הגדול. הכהן הגדול יסיים. תודה לכם שהייתם איתי, תמשיכו לכתוב לי בקשות, אני אמשיך גם בשבוע הבא בתוכנית בקשות. אז עוז מזרחי, מה אני אגיד לך, המון המון תודה, וזה בשבילך. הכהן הגדול, ליאונרד. My secret life.

0: Sharon Robinson.
1: In my secret life. In my secret
0: Patty life. And Charlie Webb, the Sublime Webb sisters.
1: In my secret life.
2: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

כן, אז אחרי קצת הקלות וקצת עיכובים, אנחנו מתחילים את שידור מספר 13, שאנחנו קוראים לו מעבר לדמיון, עולמו של BD Magic AI. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לרובו רדיו Best AI Music. לא יומן, לא יומן, הנה אנחנו כבר בשידור מספר 13, וכאן איתכם רוני קלטר. אתם יודעים, 13 שבועות של מוזיקה, של יצירתיות, של דמיון וחדשנות, 13 השבועות שבהם הכרנו יוצרים חדשים ומאוד מוכשרים, שהוכיחו פעם אחת אחרי פעם שמוזיקה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית יכולה לרגש. אני רוצה להגיד תודה לאוס מזרחי ולרדיו החברתי הראשון, רדיו 106. והערב אנחנו באמת, הערב אנחנו מקדישים את כל השידור ליוצר אחד, אלון בן דור, BD Magic AI. במשך ה-45 דקות שנשארו לנו לשידור הזה, אנחנו נצא למסע יוצא דופן בין עולמות של פנטזיה, טבע, מיתולוגיה, חלל, אהבה ודמיון. אתם תראו מה אפשר לעשות, ואתם נורא נורא תתרגשו, וזה בדיוק המקום שלנו לבקש מכם להגביר את המוזיקה. אנחנו נתחיל בשיר הראשון, שבעצם קורה ביער. בואו נראה מה קורה ביער ותהנו.

רויאל גארדן, גן מלאכותי. בואו ניתן לזה קצת להסתיים ונעבור לרויאל גארדן.

אם כן, אתם שומעים עכשיו ברדיו, ברדיו חברתי הראשון 106, תוכנית שמוקדשת ל-BDE, Magic AI, אלון בן דור, שיודע לעשות מטעמים מהבינה המלאכותית. אנחנו שומעים כעת את רויאל גארדן. אתם יודעים, אחרי השלווה מגיע זמן לחגיגה, עולם צבעוני ושמח שבו יצורים מיוחדים נפגשים והמוזיקה ממלאת את האוויר באנרגיה חיובית. זו פשוט הזמנה לחייך, ליהנות ולהצטרף למסיבה. נוריד לאט לאט את רויאל גארדן, ובואו נראה מה קורה ליצורים הקסומים שהם מצטרפים לחגיגה. אנחנו נשמע כעת את קריצ'ר פסטיבל, הפסטיבל של היצורים. בואו נוריד לאט לאט ונגיע לקטע הבא. כן, איזה יופי של התחלה. תהנו.

מה קורה כשנותנים לקריין פחות משעה ואומרים לו בוא תשמיע את הדברים המדהימים האלה? אז אנחנו קיבלנו פה טרק של 7 דקות, וכמובן שאת הטרק המלא תוכלו לשמוע ברובורדיו.co.il. תכתבו שם BD Magic, Magical AI. אנחנו מפה נמשיך לתוך מערות קריסטל מרהיבות, מקום שבו האור נשבר לאלפי צבעים, והמוזיקה, כן, המוזיקה מלווה כל צד. היצירה הבאה שנשמע תהיה קריסטל הארט, awakening, להתעורר בתוך מערה. תדמיינו שאתם מתעוררים בתוך מערה עם קריסטל. אז נשמע עוד טיפה מהפסטיבל, הפסטיבל של היצורים, ונעבור למערה הקסומה, ממש עוד חצי דקה זה קורה.

אתם לא טועים, יום שני שנשמע כמו יום חמישי, ולצערנו רב תשעה באב חל ביום רביעי הקרוב, ולכן אנחנו עברנו את התוכנית באופן חד פעמי ליום שני בשעה 5. אז אנחנו נוריד לאט לאט, ואני אומר לכם שאם אתם רוצים להצטרף לקהילה המדהימה של roborradio.co.il, זו הכתובת להיכנס ולרשם כיוצרים ולרשם כמאזינים וליהנות מכל השפע ומהדברים המדהימים שאתם שומעים, כי מה שאתם שומעים עכשיו, ישב בן אדם ועשה הרבה מאוד עבודה לאיש המדהים הזה, קוראים אלון בן דור. האיש הזה כל יום מפתיע אותנו בקטע ועוד משהו, ואני ממש קשה לבחור את הקטעים. הקטע הבא שאנחנו נדבר עליו הוא כאילו המסע שלנו, המסע הקסום הזה של יערות ושל כל מיני, בעצם מקבל עכשיו תפנית מסקרנת. אנחנו נגלה עכשיו עולם של יצורים מיתולוגיים, כל אחד מהם מוסיף נדבך נוסף לסיפור של עוצמה, של דמיון, של התחדשות. זה עולם שנראה כאילו נולד מהגדה עתיקה. כן, לקטע הבא קוראים ג'נסיס ביץ, יצורים מבראשית. בוא נראה מי הם היצורים מבראשית. אלון, אתה מדהים. יאללה, תהנו.

אתם במפורש יכולים ככה, כמו שאני עושה כעת, לעצום את העיניים ולדמיין שאתם נמצאים בממלכה עם יצורים מיתים, מיתולוגיים, מבראשית. אני אוריד לאט לאט את המוזיקה כי יש לנו כל כך הרבה חומרים, כל כך מדהימים של אלון, בן דור הכל כך מוכשר. שתי יצירות הבאות שאנחנו נשמע, אנחנו נשמע את קוסמיק, קווין, המלכה המדהימה, נצא קצת מכדור הארץ, נגלה דמות של מלכה קוסמית שמובילה אותנו למסע מרשים של אור, עוצמה ויופי אינסופי, ואחר כך אנחנו נגלה שלפעמים לא צריך עולם שלם כדי לרגש, לפעמים די בטיפת טל אחת שבתוכה, כן כן, משתקפת ירושלים. זה מה שיפה אצל אלון בן דור, אתם יודעים, אני חושב על זה הרבה לאחרונה, כשהכנתי את התוכנית, שיודע לקחת נושאים כמו יער, ירושלים, טיפת טל, ממלכה קוסמית, מלכה קוסמית, ולחבר ביניהם. מה שמחבר ביניהם זהו אלון המדהים שעושה עבודה טובה. אז אנחנו באמת נשמע את ההתחלה של מלכה קוסמית. ואחר כך, מה שנקרא, האלוהים נמצא בפרטים הקטנים, היצירה הזאת שנקראת Jerusalem Inside a New Drop, ירושלים בטיפה קטנה בלבד. בואו נשמע את המלכה הקוסמית.

מה יהיה, אלון בן דור, מה יהיה? מאיפה המוח הזה מייצר את כל הדברים המדהימים האלה? אין לי ברירה, מה אני אעשה? אני רוצה שתשמעו את הכל. אז אני ברור לאט לאט את המלכה הקוסמית, קוסמית ככל שתהיה. ואנחנו נשמע איך מייצרים שיר שנקרא ירושלים בתוך New Drop, בתוך טיפת הלכת חדשה. אז בוא נוריד עכשיו את הגברת היקרה, ובוא נראה על מה אני לא מדבר, מה הוא רצה להגיד. ירושלים, אה?

האם גם אתם מסוגלים לדמיין את ירושלים במלוא הדרה, כשהיא משתקפת בתוך טיפה אחת של טל בוקר? אתם יודעים, אני אספר לכם משהו אחד. אלון יודע לחבר צבעים וצורות ומוזיקה ותחושות, כרי זה הכל, כל הטבע של מוזיקה, נכון? אז תראו מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. אנחנו נשמע עכשיו שיר עם השם הארוך Where Geometry Become Reality, כשגיאומטריה הופכת להיות מסיעות, כי זה נכון. מה קורה כשלוקחים קווים ולוקחים צורות ולוקחים אור ומערבבים ביניהם? האם יש משהו שמשיק בין צורות, מוזיקה ותחושה? כן, אני חושב. אתם מכירים את זה שאתם נמצאים במקום ואתם אוכלים משהו, יש לכם תחושה טובה. הטעם והתחושה מתערבבים, וכשאתם רואים אור, וכשאתם שומעים מוזיקה, מה זה עושה לכם? אז אנחנו נוריד לאט, לאט, לאט את השיר שמדבר על איך ירושלים נראית בתוך טיפת טל, ונעלה את השיר הבא של כאשר גיאומטריה הופכת להיות מציאות. בוא נראה למה לא נתכוון. יאללה, בוא נשמע את השיר הבא.

אני זוכר שאלון, בן דון, כשהכרתי אותו בהתחלה, אני שואל ב-11 בלילה, הבן אדם, הוא אומר, ושמענו כל מיני דברים, בכל מיני דברים שאנחנו יודעים לעשות עם הבינה מלאכותית, אבל אני חושב שאת הקטע הבא אתה נורא תאהב. ובאמת, הקטע הבא, שנקרא Heart Between Words, הוא מפגש מאוד נדיר בין נבל מצד אחד לדרבוקה מצד שני. אלון, מה עובר לך בראש, אחי? דרבוקה? נבל? כן, זה מה שיפה במוזיקה. אין דבר כזה שאין דבר כזה. אפשר לעשות מה שרוצים. ואלון עושה מה שהוא רוצה. אבל התוצאות? סוכריה. יאללה, בוא נשמע עכשיו, אני אוריד לאט לאט. כן, דבר יותר מגיעים מלוריד בבת אחת שיר כשהוא מתנגן, אז מוריד אותו לאט לאט, הנה. בכאילו אלגנטיות, לא לפגוע בשיר, הנה, הורדנו אותו. אז השיר הבא באמת נקרא Heart Between Words, באמת חיבור של תקופות ומסורות וסגנונות והכל ביחד, זו התוצאה, תהנו כמוני.

אתם הבנתם את הקטע שלנו, נכון? אלון יודע לקחת חלקים שלכאורה לא מסתרנים ביחד. נבל ודחפוקה, אין קשר, ולחבר ביניהם. ואם אתם שומעים פה את החלק המזרחי ואת החלק המערבי, אז אתם שומעים כמוני. אז אפרופו שאנחנו מדברים על החלק המזרחי, בואו נדבר קצת על המדבר. אתם מכירים את זה שאתם נמצאים בלילה ויש רק ירח קטן מלמעלה והוא מאיר את הרחובות, אז תדמיינו, לילה שיורד על המדבר. ירח שמאיר את החולות באור מסתורי. ואז כל צעד שאתם הולכים מגלה עוד פרט בעולם הקסום הזה, שבו בעצם המדבר, אתם יודעים, הופך לבמה של דמיון והרפתקה. ובאמת, השיר הבא נקרא Desert Diamond, The Moon of Destiny. אני לא אגיד לכם למה אלון בחר ביהלומים דווקא, אבל הנה, השיר הנוכחי נגמר, הנה, אנחנו נוריד אותו. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר הבא שנקרא Desert Diamond, יהלומי המדבר, The Moon of Destiny. יאללה. לגמרי מדבר.

כן, הזמן עובר מהר שנהנים, ונשאר לנו בעוד 4 דקות לסיים את הדבר המדהים הזה שאתם שומעים. אז אני בחרתי את הקטע האחרון שנקרא Museum of Time, המוזיאון של הזמן. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על זה שלפעמים אנחנו רוצים לעצור את הזמן. אז עכשיו הגיע הזמן לעצור לרגע ולהיכנס למקום יוצא דופן, מוזיאון שבו הזמן עצמו הוא היצירה. כן, כן, אנחנו נותנים כבוד לזמן, לזיכרונות, לרגעים ולחלומות שמתחברים למסע שמעורר מחשבה ודמיון. אז בואו נוריד לאט לאט, כמו שעשינו עד עכשיו, את יהלומי המדבר, ונשמע כעת את ה-Museum of Time. The Museum of Time, מוזיאון הזמן. בואו נוריד לאט לאט, לא לפגוע. נעשה לאט לאט, נוריד, ונשמע לסיום את השיר הבא.

אז על הצלילים של מוזיאון הזמן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, תוכנית מספר 13 של רובורדיו Best AI Music. אני מודה לכם על ההקשבה שלכם. אתם יודעים, אתם יכולים להצטרף, לעלות אלינו קטעים, אולי גם לכם נעשה תוכנית כמו אלון בן דור, שמצליח לייצר יקום שלם שבו כל יצירה הוא שר לעולם אחר, וכל צליל מספר סיפור חדש, וזו גם ההזדמנות שלכם. עוד יצירות של BD Magic AI ברוברדיו.co.il. אתם מוזמנים להצטרף לקהילת המאזינים, לקהילת היוצרים. אנחנו תמיד שמחים להכיר יוצרים חדשים. אז זהו, אני רוני קלטר ואני המערך שלכם, ותחכו לשידור מספר 14, כי הוא הולך להיות מגניב לא פחות. תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לנו שבוע מעניין ונהנה ממה שנשאר ממנו. תודה רבה ולהשתמע. זהו, אני שמתי בטעות עוד קטע, אז אנחנו נוריד אותו וניפרד עם הג'ינגל שלנו.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

0: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
1: ערב טוב וברוכות הבאות למה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי ואתן איתנו בשידור חי ובדיגיטל. הערב עוסק בנושא שלא מדברים עליו מספיק. הבדידות בניהול. אגב, אנחנו גם ב-106 FM. את מוקפת באנשים, מחזיקה הרבה מאוד אחריות, ובכל זאת לא תמיד יודעת עם מי את יכולה לחשוב באמת. מול מי מותר לך לומר, אני לא סגורה על זה עדיין. ואיפה את יכולה להיות לרגע? פשוט את. איתי הערב שלוש נשים שמכירות מקרוב את הרגעים שמאחורי התפקיד. חגית רטנר, סמנכלית משאבי אנוש ב-ILT ויועצת קריירה. אודליה גולן דדון, סמנכלית מערכות מידע ויועצת לאסטרטגיית מערכות מידע HMS, מטעם חברת הייעוץ HMS, נכון? ולי תמרי, סמנכלית משאבי אנוש באסטרונאוטיקס. וואו, הצלחתי להגיד את זה. ערב טוב, ברוכות הבאות, הולך להיות פה שידור, תקשיבו, חבל על הזמן. הן מאוד מאוד מאוד אנרגטיות. אליי, חזרה אליי. כמעט כל המחקרים מדברים על בדידות מנהלים. אבל ככל שקראתי יותר, הבנתי שהמילה בדידות קצת מטעה. כי מנהלות הן בדרך כלל הכל חוץ מלבד. הן מוקפות באנשים, עובדים, מנהלים, לקוחות, ספקים. כל היום יש פגישות, שיחות והודעות. ובכל זאת, הרבה מנהלות מתארות תחושה דומה. הן אומרות, יש לי הרבה אנשים סביבי, אבל מעט מאוד אנשים שאיתם אני יכולה להיות אני. אותה אני המנהלת, בלי התפקיד של המנהלת. לפעמים חסר לנו מקום שבו אנחנו יכולות לחשוב בכל רם, בלי להגיע עם תשובה מסודרת. מקום שבו מרגיש נכון לשתף. מקום שאני עדיין מתלבטת, לא בטוחה. יש כאן משהו שמטריד אותי, אבל אני עדיין לא יודעת להסביר אותו, ואין לי איפה ועם מי לשתף. וככל שהאחריות גדלה, נראה שהמקומות האלה דווקא קטנים. מול הצוות אנחנו רוצות לתת ביטחון, מול ההנהלה אנחנו רוצות לראות שאנחנו מחזיקות את התחום, ומול קולגות יש לפעמים אינטרסים, רגישויות, תחרות. ובבית לא תמיד אפשר להסביר את כל מה שעומד מאחורי ההחלטה או דרישות שאנחנו מנהלות במהלך היום. וככה יכול להיווצר מצב קצת מבלבל, כי מצד אחד יש סביבנו הרבה אנשים, ומהצד השני יש מעט מאוד מקומות שבהם אנחנו לא צריכות לשמור על הפסון. אני מכירה את זה גם מהדרך שלי כמנהלת. פעם חשבתי שמנהלת טובה היא מי שמסתדרת. מי שיודעת למצוא פתרון, להחזיק את האנשים, לקבל החלטה ולהמשיך. והאני הסתדר הזה אפילו מרגיש לפעמים כמו מקצועיות. אנחנו לא רוצות להמיס, לא רוצות להיראות לא בטוחות, לא רוצות לערער את מי שסומך עלינו. אבל לאט לאט אנחנו מתרגלות לשאת עוד משהו לבד. עוד החלטה לבד, ועוד התלבטות שאנחנו לפתור אותה אחר כך. היום אני חושבת שמנהלות טובות הן גם אלה שיודעות איפה מותר להן להביא את עצמן. עם השאלות, עם חוסר הוודאות, ועם כל מה שיש להן להביא לתוך המקום הזה שנקרא, אני בת אנוש. סקירה רחבה של עשרות מחקרים על בדידות בהנהגה מראה שהתופעה קיימת, אבל גם שאין עדיין בסיס מספיק כדי לומר שכל מנהלת חובה אותה באותה צורה. או, ובדקתי את זה, שנשים בהכרח בודדות יותר מגברים. וזה דווקא חשוב לי לפרק את זה. אני לא רוצה להפוך את הבדידות לעוד מחיר שחייבים לשלם על קידום. ומה שמעניין אותי לשאול זה אם יש בחוויה של נשים משהו קצת אחר. אולי התחושה שאנחנו עדיין צריכות להוכיח שאנחנו ראויות למקום שלנו, אולי ההרגל להיות אלה שמקשיבות, מחברות ומחזיקות את הצד השני של כל מי שמסביבנו, ואולי פשוט קשה לנו יותר לעבור מהצד שנותן לצד שמקבל. והשאלה שמעניינת אותי הערב היא לא רק למה מנהלות מרגישות לבד. מעניין אותי להבין למה אנחנו נשארות לבד גם כשאנחנו יכולות להיות במקום אחר, להתנהל אחרת. למה אנחנו מחכות לפעמים למשבר כדי לבקש עזרה? מה ההסבר שאנחנו יודעות לבנות צוותים, אסטרטגיות, מערכות, אבל לא תמיד בונות באותה כוונה ובאותה רצינות את האנשים שאיתם אנחנו נוכל לחשוב כשהדברים יעשו מורכבים? אני לא מאמינה שבדידות היא חלק בלתי נמנע מניהול. אני כן מאמינה שהיא יכולה להיות תוצאה של הדרך שבה אנחנו מנהלות את עצמנו. ואת זה, התפקיד שלנו לשנות. והחדשות הטובות הן, ואנחנו נדבר על זה פה, שאפשר לשנות את זה. ואני תמיד שאלו אותי פה היום למה אין קפה בטקס של התה. אז אין קפה בטקס של התה כי זה טקס של תה. ואני אתן קצת הסבר בשידור הזה דווקא. התה נולד מתוך המקום הזה שאומר שיש משהו בקוס תה שהוא ישיבה סביב איזושהי אנרגיה משפחתית, נשית, מחבקת. בקפה זה משהו אחר. אז לפני שאנחנו מתחילות, אני מביאה את המסורת הזאת הפעם, ואני מביאה תה, כי בעיניי השיחות הטובות באמת מתחילות כשעוצרים רגע. לא כדי להגיע לתשובות, אלא כדי להקשיב, לחשוב, ולפעמים גם להסכים לא לדעת. והערב זה מתחבר ממש לנושא שלנו, כי אנחנו מדברות על המקום שבו מנהלת יכולה לרגע לא לנהל את השיחה, אלא פשוט להיות חלק ממנה עם כוס תה. אז בואו נרים כוס תה. לנשים שחושבות אחרת, מתנהלות אחרת, והן לא מוכנות להישאר לבד. אמן. ובקולקטיב שלי אין מומחית אחת, ואין אמת אחת. יש ניסיון, יש סקרנות, יש נשים שמוכנות לשתף, גם את מה שלא תמיד רואים מאחורי התפקיד. כל אחת פה מביאה את הדרך שלה, ובדיוק מהמקומות שבהם הדרכים שונות, נולדות השיחות הכי מעניינות. זה החלק שבו אני זוכה ללמוד ולהרחיב את הידע. בואו נתחיל. אז, חגית רטנר, סמנכלית משאבי אנוש ויועצת קריירה ב-ITL. ITL. אז אני רוצה לשאול אותך, אנשים מגיעים אלייך עם דברים שלא תמיד רואים מבחוץ, התלבטויות, משברים, קונפליקטים, כל מיני רגעים שהם לא בטוחים מה לעשות איתם, ואת זאת שמקשיבה, מחזיקה את כולם. ואני שואלת, מי מחזיק את מי שכל היום מחזיקה? איך את דואגת שגם לך יהיה מקום שבו את לא צריכה להיות זאת שיודעת, ואת זאת שיכילו אותה?
2: קודם כל, הנושא עצמו, של באמת אני כל כך שמחה שאנחנו מביאים את זה כאן לשולחן, כי זה נושא שאף אחד לא מעז לדבר עליו, בטח לא בעמדות כוח. העניין הזה של רק המושג בדידות נשמע כמו מושג שבא מעולמות של אנשים שהם, את יודעת, עובדים חדשים, אנשים שהם, ולא, דווקא אנשים בעלי כוח, יש להם איזשהו, הם לא יכולים להתייעץ עם אף אחד. ואני רוצה להגיד שאני, בתפקיד של סמנכלית משאבי אנוש, אני חושבת שאנחנו גרסה אחרת של ניהול, מכיוון שאנחנו מחזיקות את התפקיד האסטרטגי והדיסקרטי. אנחנו יודעות הכל, ואנחנו לא יכולות לשתף עם אף אחד. אני יודעת את מי הולכים לפטר, מה השינויים הארגוניים שהולכים לקרות, אני יודעת מי עובר משבר מהעובדים בבית, ואני לא יכולה לשתף אף אחד. אני, התפקיד שלי לדאוג ל-well-being של העובדים, וגם של ההנהלה, ואני

0: של בדידות אחרת לגמרי. ואת יודעת, כשאת הצגת את הנושא, עלה לי נושא ש... אני אגיד לך, נקודה ראשונה שהרגשתי בדידות עמוקה מאוד, שאולי תסביר למאזינים ולצופים, מה זה להיות מנהלת משאבי אנוש. זה היה לפני כמה שנים, זה כאילו היה אתמול. זה היה 5:00 PM, נכנס אליי לחדר סמנכ"ל, זאת הייתה שיחה של סיום העסקה. לתת לו פשוט את ההחלטה. אני באותו רגע חטפתי את כל התסכולים שהוא חווה כלפי החברה, כלפי המנהלים, כלפיי באופן אישי. טרק את הדלת ויצא. אני נשארתי עם הרגשות האלה, המעורבבים האלה, לא הבנתי מאיפה זה נפל עליי, ובאותו רגע קרו שלושה דברים. הטלפון צלצל, המנכ״ל התקשר לשאול, האם המשימה הוא שלמה? בהצלחה. באותו רגע אני שומעת גם בפרוסדור, אנשים צוחקים, נהנים מהחיים, שנייה לפני סופש, ואני בכלל עם דמעות חנוכות. כרגע מישהו עזב אותי, קולגה, ושהכרתי את המשפחה, ואני הבנתי שאני צריכה לפתח אור של פיל באותו רגע, להבין שהרגשות שלי לא מעניינים אף אחד. אני צריכה להתמודד עם זה לבד. עכשיו תראי, אני צמחתי מלמטה. איבדתי חברים בדרך, פשוט הבנתי שאני הולכת לאכול צהריים לבד. מה שמחזיק אותי, כמי שיש לה יכולות, ואני יכולה גם להמליץ לכל מנהלת משאבי אנוש שבטוח מזדהה איתי עכשיו, זה קודם כל להבחין בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי. הרי אותה דוגמה, זה לא היה מופנה אליי באופן אישי. אני לא יכולה לקחת את זה ברמה אישית.
1: רגע, אני קוטעת אותך.
0: אוקיי.
1: כי בואי, בסוף אני פה, ואת צריכה להתייחס אליי.
0: אוקיי, זה כיף לי.
1: אז אין מה לעשות. אני רוצה להבין ממך דבר אחד. את הבנת שאת צריכה להפריד בין סובייקטיבי לאובייקטיבי, נפלא. עכשיו אני מנהלת, יש לי סיטואציה כזאת, דמעות בעיניים, ואני צריכה לשחק אותה מול כולם, סבבה. נכון? זה חלק מהתפקיד שלי. איך אני מצליחה לעשות את ההפרדה הזאת? הוא טרק את הדלת, הוא צעק עליי. לא משנה שהוא לא התכוון אליי.
0: תראי, זה לא משהו שאת יכולה להכיל אותו ברגע. זה משהו שאת בונה. אני חוויתי לא מעט אנשים שאמרו, תקשיבי, לא מתאים לי הניהול. עזבי, הייתי חלק מהצוות, היום אני לא רוצה להיות יותר. התאהבתי בטייטל, אני לא מסוגל לקחת על עצמי את האחריות הזאת. ואז אתה אומר, תשמעי, וזה עבר דרכי, ואתה אומר, אוקיי, ניסינו לקדם, לפעמים, דרך אגב, זה גורם בעזיבה. מה שאני עושה בראש של עצמי, זה קודם כל נשימות. לספור עד 10, לא לענות מיד. ואצלי ישיבות הן מאוד נסערות, כי אני מייצגת את שני הצדדים כזכור בתחילת המפגש שלי, אני תמיד חוטפת צעקות מהצד השני, מן הסתם. אז פשוט לנשום עמוק, להבין...
1: אני אומרת, התמים טובים בשלב הזה?
0: ממש.
1: יכולים להיות ממש לעזר?
0: לא, לא, לא, שיר טוב בלב, ולהמשיך במטרה, הרי התפקיד שלי...
1: רגע, יש לי עוד שאלות אליי. רגע. אני יודעת שאת גם מלווה חיילים פצועים בחזרה לעולם העבודה, ואת פוגשת מקרוב אנשים שצריכים גם לבנות חדש את החיים שלהם, וגם את המסלול המקצועי שלהם. ואת כתבת לי משפט שאני רוצה לחזור עליו פה ברשותך, גם מי שנראה הכי חזק, מרגיש לפעמים הכי בודד.
0: נכון.
1: זה משפט שאני מדברת עליו בהרצאות שלי. אני אומרת, אלה האנשים השקופים. אז כולם בטוחים ששקופים זה חלשים, אומרת לא, החזקים. אף אחד לא יודע כשהם נשברים. ואיך את מזהה מנהלת אחרת שנראית ככה? שאת רואה שהיא מתפקדת, אבל את יודעת כמנהלת שרואה בעיניים של רנטגן, את מזהה את הדבר הזה.
0: את דיברת גם על הלוחמים שאני מלווה עכשיו, לוחמים פצועים שרוצים לחזור למעגל העבודה. זה באמת אנשים שהיו חזקים, והם פשוט חושפים את עצמם. וכולנו עם מסכות. כולנו, אם לא נשים מסכות בעבודה, ואולי, את יודעת, יש שם מקום הכי בטוח, זה כנראה הבית. אבל כשאני רואה מישהי שהיא באמת על הקצה, מנהלת שאני רואה אותה על הקצה, אני קוראת לה לשיחה אליי למשרד. אני רואה שהיא התמודדה עם משהו לא פשוט. זה יכול להיות גם אותו לוחם, וזה גם יכול להיות אותו עובד במידל מנג'מנט, או אפילו מישהו כרגע לשלי.
1: איך את מזהה את זה?
0: מזהים את זה, כי...
1: מה? תראי לי דברים של מתנהגויות, שאת אומרת...
0: זה שפת גוף.
1: וואי, יהיה על הקצה, יהיה על הקצה.
0: זה שפת גוף, זה הכל ש...
1: אני נראית על הקצה כל יום.
0: זה הכל שכמעט רועד פתאום בישיבה, והיא מתעקשת, ואת רואה, או שהיא משתתקת ומתאבנת. את רואה את זה. שאתה מתחיל לתת איזשהו דעה, ואתה מנסה להגן על איזשהו עיקרון

0: כשאתה רוצה לקדם או רעיון, ואתה נתקל בדברים שמתנגדויות, אולי גם השפלות לפעמים, או בדיחות לא קשורות, בטח אם את בבדידות ניהולית נשית גם, כי לפעמים חברי הנעליים ברובם גברים. ואז בעצם את מבינה שהיא, או ש... ואז היא משתתקת. בדרך כלל היא משתתקת, נגמרת הישיבה.
1: ואיך ניגשים למנהלת כזאת?
0: את מזמינה אותה למשרד, פה אומרת לה, תקשיבי, מה שלומך? איך את מרגישה? מה קורה איתך? ואז דברים נחשפים, רק בזה שאת רואה אותה. את יודעת, הייתה אחת שאומרת, רק תיכנסי, אני יכולה לתת לך חיבוק? היא הבינה.
1: אוי, זה כבר...
0: לא היה מקום...
1: מה שנקרא להחזיק את הטישו מאחורה בחיבוק.
0: לא, זה אחוות הניהול הנשי בלהבין מה אנחנו חוות.
1: אחוות בני אנוש.
0: כן, עכשיו עוד משהו, לקחתי אותה לצהריים, ודווקא לא רציתי לדבר על עבודה. מה שעשינו זה הפסקת צהריים, זה ברייק. של מה שלומך, איך הילדים, איך בבית, זה משהו אחר. אם אני בהפסקה, אני בהפסקה. קראת המנהלים ש... כן. יש משהו בבדידות שאתה הולך לאכול צהריים לבד, כן. מהחשש שאו תפלוט משהו שאסור שידעו, או שהפסקה, לא לדבר על עבודה. אז העניין הזה של הדעת, שגם אני צריכה את השקט הזה רגע לעצמי ולזהות את זה, וגם לא להגיד לה, תקשיבי, אחרי כזאת שיחה מטלטלת, את חייבת לנשום ולעשות משהו כיפי. אולי תקחי בחר חופש.
1: נתת לנו עכשיו המון המון מידע חשוב. ההפסקה, הלעצור, הלשאול, הלהציע חיבוק. כל הדברים שנראים לכאורה קטנים, אלה הדברים שמחזיקים את קיומנו כבני אנוש.
0: רואים אותנו, כן?
1: אני רוצה להגיד לך תודה בשלב הזה.
0: תודה לך.
1: יש לי המון שאלות אלייך, אבל אין מה לעשות, אני צריכה להתקדם. טוב, אז דיברנו על מי שמקשיבה לאחרים. ואני רוצה לעבור עכשיו למי שמחזיקה אחריות מסוג אחר, אחריות שנמצאת כמעט תמיד באמצע. אודליה גולן דדון, סמנכלית מערכות מידע ויועצת לאסטרטגיית מערכות מידע מטעם חברת היעוץ HMS. הייעוץ HMS. פשוט הטלפרומטר הופך את האנגלית עברית, הוא עושה פה סלט, אני צריכה לנחש. אז את בתפקיד שהוא בצומת, בין ההנהלה בשטח לבין הצרכים של הארגון, למגבלות שלו, בין הטכנולוגיה לאנשים, ובין מה שרוצים שיקרה עכשיו, לבין מה שבאמת צריך לבצע. ואני, שוב, מצטטת משהו שכתבת. מאוד מדויק. אי אפשר לגלגל את הלחץ למטה, ולא תמיד אפשר לגלגל אותו למעלה. ואני רוצה להבין מה עושה מנהלת עם כל מה שאין לה, לאן להעביר. יש לה מטען מטורף. אמרת שהיא לא יכולה לא למעלה ולא למטה. מה היא עושה?
2: קודם כל אני אגיד שאני מאוד שמחה להיות כאן.
1: תודה רבה.
2: וזה, אני חושבת שזה מורכב מכמה דברים. זה מורכב קודם כל מאיזושהי בגרות שאנחנו צוברות לאורך השנים. אודליה שניהלה בעבר היא לא אודליה של היום. ואם הייתי יכולה לספר לאותה אודליה משהו, אז הייתי אומרת לה שהיא צריכה לדעת להבחין בין מנהיגות לבין סוליסטיות. זה שאת מנהיגה, זה לא אומר שאת צריכה להיות לבד. ואני רוצה רגע להחזיק בשני הקצוות האלה. אני אתחיל דווקא מהמנהיגה, מהחלק הלא מובן מאליו. אני בשום מצב בעולם לא רואה את עצמי מנהלת. אני רואה את עצמי מנהיגה, ואני יכולה להקביל את זה לעולם ההורות. במשך השנים אני רואה איך תפיסת העולם שלי, של ההורות, מהגדולה שלי ועד הילדים הקטנים, איך היא מתעצבת ומשתנה. ואני הבנתי לאורך השנים שלהיות הורה זה בעיקר להיות מגדלור. וגם כשאני מביאה את עצמי לעולם הניהול, אני לגמרי רואה את עצמי כמגדלור, כמגדלור לעובדים שלי.
1: עכשיו השיחה היא עלייך.
2: אז אני רגע אומרת רגע כמגדלור לעובדים, כמו שאת אומרת, ומצד שני כמגדלור גם להנהלה, כמי שמתווה דרך בתחום האסטרטגי, הטכנולוגי. ומצד שני, אין ספק, את דיברת על ארוחות צהריים, אני חושבת שזה הדבר הראשון, הבדידות הראשונה שהרגשתי בתור מנהלת צעירה, אותן ארוחות צהריים. ועם השנים למדתי שזה לא, אין פה סתירה. את יכולה להיות מנהיגה, את לא לבד. וכדי לא להיות לבד, את צריכה להיות מסוגלת קודם כל לחשוף בדידות ופגיעות מקצועית. וברגע שאת מרגישה מספיק בטוחה עם עצמך, שאת מביאה את עצמך, אני מביאה את אודליה, ואודליה...
1: ואיפה את חושפת את זה, אבל?
2: אז אני אגיד, אודליה היא לא מושלמת, אבל לאודליה יש חוזקות, ואני משתדלת להיות במקומות שמאירים את החוזקות שלי, ושאני יכולה להאיר בהם. וכשאני מרגישה מספיק בטוחה ונינוחה במקומות האלה, אני יודעת לייצר לעצמי רשת של ביטחון, וזו רשת שהיא מגוונת ומורכבת, שלא נבנית ביום אחד.
1: מה זה אומר רשת של ביטחון?
2: אז אני אסביר, לצורך העניין, יש לי, החל מדוב אלפרין, שהוא יושב ראש החברה, מייסד הבעלים של חברת HMS, שהוא אדם מדהים, מנטור, הוא מה שנקרא מותג בתחום, וכשאני מרגיעה לסוגיות מורכבות, ואני מרגישה שאני רוצה רגע נקודת מבט רחבה, של מישהו שיכול להסתכל על הדברים מבחוץ, אני יודעת להרים טלפון ולבקש עצה. זה יכול להיות עם קולגות בעבודה, אני משמשת גם כיועצת, מנכ"ל משרד המשפטים, ומחזיקה תחתי יועצים נוספים לממשלה, אני יכולה להרים טלפון ולעשות איזושהי חשיבה משותפת. וזה יכול להיות עם בעלי, שהוא בעצמו מנכ"ל הרבה מאוד שנים, שיודע להסתכל על הדברים דווקא מכיוון אחר, או אפילו עם הבת שלי, שהיא סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה, שאני לא מתביישת גם לשאול אותה. אני מספרת לה אירוע, סיטואציה, ורוצה לקבל ממנה רגע נקודת מבט אחרת, חיצונית, בעין צעירה, רעננה, נקייה.
1: אז בעצם מה שאת מתארת פה זה עוגנים.
2: נכון.
1: מסוגים שונים, שמכל אחד את מקבלת בעצם משהו אחר, זווית אחרת, תמיכה אחרת, בסדר? ואני רוצה לדעת... אם זה העוגנים היחידים שיש לך.
2: אלו לא העוגנים היחידים. אני רגע אגיד שלא תמיד אתה מתייעץ עם כולם, והחוכמה היא גם בעיניי לברור ולזקק את סוג העצה שאתה זקוק לה, שאתה צריך לקבל באותו רגע. ולפעמים זה משהו רגשי, לפעמים זה משהו אפילו מחברה. צריך לדעת להבין ולזהות, זה סוג של מודעות עצמית שאנחנו ככה מפתחים עם השנים, לזהות בעצמנו. למה אני מרגיש ככה? מה מכניס אותי ללחץ? מה חסר לי? למה אני מרגיש בודד בסיטואציה? ולדעת לנתב את זה לאותו גורם שיכול באמת לעזור לך ולשפוך אור.
1: אוקיי.
2: תזכיר לי את השאלה שלך.
1: אני אשאל שאלה. אני אתן לך משהו יותר מדויק. את באה ואת אומרת, טוב, צריך לדעת לזקק, צריך להתייעץ עם זה, לדבר עם מהו, ובסוף תעת יש לך מנעד של תשובות, אולי לא לכל שאלה את הולכת לכולם, בסדר, אבל את הולכת לשניים, ואחד אומר שחור, השני אומר לבן, ואת צריכה עכשיו לשבת ולתכלל את זה בעצם. בתוך כל הדבר הזה, אני רוצה לדעת את הנקודה בין זה שאני רוצה להיות חזקה ומנהלת ומובילה ו... לוקחת אנשים קדימה, לזה שאני עכשיו אומרת, אני לא יודעת, אני צריכה את העזרה שלכם. תני לי את סליחה, תני לי את הדרך הזאת.
2: אז אני חושבת שזה תמון, אני חושבת שזה תמון בסוף, באמת הפנימית שלי, ולדעת לסמוך על עצמי. עם השנים למדתי שאני לא חייבת לדעת הכל, אבל אני צריכה להיות מסוגלת להבין דברים, לשאול את השאלות הנכונות, לעשות ההקשרים הנכונים, לבוא כמובן עם הניסיון, עם הידע, ולחבר את זה לכדי איזושהי תמונה שיודעת לתת ערך מוסף, קוהרנטי, קורקטי. ואני פשוט, אני חושבת שאני מזכירה לעצמי שאני סומכת על עצמי, ושאין אמת אחת. אין אמת אחת, יש את האמת שלי, וככה נראית בעצם הסמנכלות, התחום שאני מובילה, הטכנולוגיה שאני מובילה.
1: איך זה באמת?
2: זה מביא את עצמי, את אותי לידי ביטוי ולא מישהו אחר, וכל אחד אחר במקומי יכל לקבל החלטות אחרות. אני רוצה גם להגיד שאני חושבת שהבדידות הכי גדולה שפגשתי היא לאו דווקא כ-CIO, אלא היות ואני משמשת גם כיועצת אסטרטגיית IT להנהלות בחירות, מביאים אותי למקרים הכי קשים. מביאים אותי לפעמים לדירקטוריון, והרבה מאוד פעמים לשבת עם מנכ״ל ועם חברי הנהלה, כשיש קונפליקטים ויש קשיים ודילמות שלא מצליחים לפתור. ואני...
1: יודעת להגיד אני לא יודעת?
2: כשאני לא יודעת, אני אומרת, אני לא יודעת, ואני הולכת להתייעץ ולהגיע עם איזושהי תובנה מבוססת.
1: ואת לא מרגישה שכשאת אומרת אני לא יודעת, את מחלישה את עצמך?
2: לגמרי לא.
1: תסבירי לי את הנקודה
2: הזאת. אני אסביר. תראה, אני חושב שזה עניין של פרופורציות. היות ואני, עם כל דבר שאני אתקל בו, כל שאלה, כל דילמה, אני אגיד, אני לא יודעת, לא יהיה לי שום ביטחון עצמי. את רוב הדברים, הסיטואציות שאני נתקלת בהם, בסוף כן חוויתי ועברתי איזושהי דרך מקצועית, אני יודעת, לנהל, להטוות, לפתור. אבל אם יש דברים שאני, ותזכרי שאנחנו מתעסקים בעולם שהוא דינמי וחדשני, והיום, אם פעם כתבתי אסטרטגיות IT, היום אני כותבת אסטרטגיות AI, ואני מובילה את איך ייראה המוצר, השירות, איך תיראה חברה בדווח של שנתיים קדימה, כי היום אנחנו כבר לא מדברים על דווחים ארוכים, וזה מצריך המון המון ביטחון מצד אחד, ומצד שני, את היכולת לבוא ולהגיד קודם לעצמי, לא את הכל אני יודעת. אז בואי נחקור, בואי נשאל.
1: את יושבת כאן, נראה שיש לך המון ביטחון. גם מהממת.
2: תודה.
1: כולכן. אבל היה באמת רגעים שלא היה לך ביטחון?
2: חד משמעית כן.
1: ומה עשית אז? כי אין לי, סליחה שאני... כן. זה, שנייה. כי אין לי ביטחון, זה הסיטואציה. ואת אומרת לי, בואי תעשי פעולות שדורשות ביטחון. אבל אני בשלב שאין לי ביטחון עדיין.
2: הדבר שהכי עוזר לי... ברגעים כאלה, זה רגע להיזכר בקרדיט שיש לי. בקבלות, בסיטואציות כאלה, שנזרקתי למים העמוקים, גם יוצא שאיכשהו אני אוהבת, חובבת אתגרים מקצועיים, וכל תפקיד שאני ממלאת הוא שונה לחלוטין מתפקידים אחרים שעשיתי. ואני מזכירה לעצמי שתמיד תמיד בתחילת הדרך, הרגשתי, היה איזשהו מקום שהרגשתי חוסר ביטחון, שאפילו חששתי ואולי אפילו אמרתי לעצמי, זה משוגעת, כאילו, למה את עושה את זה לעצמך? ולמפרע, בצניות אני אומרת, הצלחתי והובלתי לשינויים ולטרנספורמציות. אז כשאתה מזכיר לעצמך שהיית ויכולת לאתגר, זה נותן המון המון כוחות להתמודד גם עם האתגר הנוכחי.
1: המון המון תודה. אנחנו עוד נתפגש תכף בפאנל המשותף. ואני רוצה לעבור עכשיו לקשרים עצמם, איך הם נבנים ומתי הם הופכים באמת למעגל תמיכה. ועכשיו אני רוצה לדבר עם לי, תמרי, סמנכלית משאבי אנוש באסטרונאוטיקס. זה נשמע כזה נורא, זה. את מדברת הרבה על הכוח של אנשים, על מערכות יחסים, על המעגלים שאנחנו יוצרים סביבנו לאורך הדרך. כתבתי גם שהבדידות הניהולית קיימת, אבל לא מדברים עליה מספיק. ובתפקידי משאבי אנוש, את אמרת, יש משהו מורכב, את אמורה מצד אחד להיות מקום בטוח לאחרים. אבל לא תמיד ברור איפה המקום הבטוח שלך. אז אני רוצה לדעת, ממך, מתי קשר מקצועי הפך מבחינתך לקשר שאת יכולה להישען עליו?
3: קודם כל, תודה שהזמנת.
1: באהבה.
3: מאוד התחברתי לשתי קודמתי, ואני מאוד מזדהה עם מה שגם אודליה אמרה, אני חושבת שזה דבר שבונים אותו. ובתחילת הדרך הייתי במקום אחר, ואני עובדת בלייצר קשרים, בין אם הם בתוך הארגון, ובין אם הם בחוץ עם קולגות או מעגלים שונים, שאני ממש עובדת בלפתח, כדי שיהיה לי מי להתייעץ. ואני כן אגיד וכן אחזור לזה שלא תמיד צריך להתייעץ, כמו שאמרת, ולפעמים גם צריך, ומאוד חשוב לדעת על מה, ובסוף את מכניסה את עצמך לתפקיד, ובסוף גם כל העצות יכולות להיות עצות מדהימות, בסוף את צריכה להתכנס פנימה, בסוף את יודעת הכי נכון, מה נכון לארגון שלך. אני חושבת שבסוף גם בכל תפקיד, אם אני אמלא את התפקיד בארגון שלי, או מחר תהיה מישהי אחרת, הוא יראה אחרת. אז בסוף אני מביאה את עצמי. ואם זה גורם לי לאיזשהו ביטחון במה שאני מביאה, או בהחלטות שאני מקבלת, או בהתמודדות שלי עם תחושת חוסר ביטחון, זה חלק מהעניין. בסוף אנחנו גם בני אדם, וגם את זה צריך להכיל, וזה בסדר.
1: אנחנו בני ובנות אדם. תגידי,
3: אני כן אגיד לשאלתך, שגם בחברה הקודמת, וגם בחברה הנוכחית שאני כבר 11 שנה בה, יש לי כמה קשרים עם קולגות שהם גם מעבר, וזה עוזר לי מאוד, עוזר לי מאוד בעיקר עם המנהלים, שהם מנהלים תחתם הכי הרבה אנשים, שהם למעשה הלקוחות העיקרים שלי בארגון, וכשמפתחים יחסים שהם קצת מעבר, שיתוף הפעולה, הפתיחות, הנכונות, הכל מתגמש. ובסוף זה מתרגם לתוצאות.
1: מדהים. אבל אני רוצה לדעת, כשאת מסתכלת היום על הדרך שלך אחורה, מי היו האנשים שעזרו לך לא להישאר לבד? עם מי אכל צהריים? או מתי הפסקת לאכול צהריים לבד? אני מבינה שזה אישו.
3: אז אני אגיד ככה, בתחילת הדרך היה איזשהו יועץ חיצוני, שאמר לי דבר מאוד משמעותי שלקחתי אותו הלאה. אמר לי, בתפקיד הזה של HR, צריך מאוד מאוד להיות מחוברים לשטח. וכמו שאמרה חגית, אנחנו חוליה מקשרת, וזה מקום מאוד רגיש. אז אני דאגתי, זאת אומרת, להיות גם צהריים עם העובדים, וגם לפעמים עם מנהלים. אין אחידות בעניין הזה.
1: מי עזר לך? מי היו האנשים, הפרסונות, שעזרו לך לא להיות לבד? בתוך ההחלטות, בתוך הסיטואציות, בתוך ה... אני אקרא לזה אפילו העומס הרגשי העמוק הזה שיש לתפקיד. זה תפקיד כל כך קשה מהבחינה הזאת שאתה צריך להכיל את הדבר הזה.
3: אני מסכימה, זה גם מייצר חוסן באמת הרשת הזאת שאת בונה. וקבלת החלטות או בכלל התמודדות עם סיטואציות לא פשוטות זה המון אנרגיה. אז בעבודה, בכל מקום אנשים שונים. סמנכ"ל תפעול בחברה הקודמת, גם המנכ"ל, גם יועץ חיצוני. כן.
1: שם אני כן... חברה?
3: פחות. פחות, אבל אני כן אגיד, אני חושבת שצמחתי מאוד מקצועית, וכשעברתי, השינוי הכי דרמטי אצלי היה במעבר בין העבודה הקודמת לעבודה הנוכחית, כי גיליתי עולם, קודם כל זה הייתה תקופה אחרת, היום השיתוף והנגישות למידע זה עולם אחר, וכשעברתי גיליתי עולם שלם, אז גם אם הייתה לי תקשורת בלתי אמצעית וחברות באמת ברמה גבוהה בעבודה הקודמת, לא רק עם סמנכ"ל התפעול, גם עם סמנכ"ל ה-IT וכדומה, אז כש... יש הבדל בין להכיר את הארגון והצרכים שלו לבין להביא מתודה מקצועית או באמת ערך מקצועי שפה לא היה לי כל כך ממי לקבל. ובעבר, היום, במעבר גיליתי עולם שלם ואני עובדת, באמת עובדת בלפתח, להיות תחת קבוצות מקצועיות וללכת למיטאפס מקצועיים וקורסים שלמדתי ומנכליות של חברות אחרות וחברות ובעלי, באמת, זה מין רשת כזו תומכת מאוד רוחבית שכל אחד מביא מהזווית האחרת.
1: ומה הם עשו שעזר לך? הם נתנו לך עצה, הם שאלו שאלה, הם נתנו לך מראה אמיתית לסיטואציה, או פשוט היו שם, נתנו לך לדבר?
3: אני חושבת שגם וגם וגם, אבל בסוף...
1: מה הכי עזר?
3: אני חושבת שבסוף אני אישית, אני צריכה קצת להשמיע, אני מדברת עם עצמי, פשוט יותר קל לי בקול, מאשר בשקט, ובסוף אני תמיד חוזרת לזה שאני יודעת הכי טוב לארגון הזה, מה נכון, אף אחד מבחוץ לא יכול באמת לדעת, אבל תוך כדי שיח את מתקדמת בתובנות, ובסוף את מזקקת אותן למה שהכי נכון לסיטואציה, ואת יודעת, צריך לנשום עמוק, אנחנו, זה בסדר, אין לנו את כל הפתרונות, ומותר גם לטעות, זה גם בסדר.
1: אנחנו רוצות שיהיה לנו יותר. זה כל מה שאני אומרת.
3: לגמרי.
1: אז תגידי, המעגל תמיכה הזה שהצלחת ליצור סביבך, בצורה מאוד מאוד, אפילו לא הומוגנית, אני קורא לזה, הטרוגנית, האם הוא נוצר באופן טבעי, או שאת הגעת לשלב, את אומרת, אני צריכה עכשיו לבנות לי מערכת שתעמוד לרשותי? או שזה פשוט ככה קרה עם זמן?
3: אני חושבת שאני בן אדם, א', מאוד חברותי, ובגלל שבתפקידים, ככל שבאמת עולים בהיררכיה, את לבד. אני סיפרתי להן קודם, לפני שהתחלנו, שאני, בכל עבודה שהייתי כמעט, יש לי תא קבוע בשירותים, אני יכולה לכתוב את השם, כי אני, מבחינת נשים, אני לא עובדת עם הרבה נשים, בטח לא מנהלות, הרוב הוא רוב גברי מוחלט. ובכלל בסביבה כזאת, אני נהנית, אבל זה משהו אחר. אז לאט לאט, את יודעת, את מוסיפה, וזה נוצר, זה נוצר גם ממי שאני, באופי שלי, וגם מצורך מקצועי, כי אני חושבת שזה מקצר לי הליכים, ולמדתי להכיר את עצמי יותר טוב, מה עוזר לי לקבל החלטות מהר יותר. אני מאוד יסודית, ואני גם אוהבת לעשות 20 דברים ביחד, אז זה היום...
1: לא, את גם רנטגן, ראיתי אותך.
3: תודה.
1: ראיתי אותך.
3: תודה.
1: את צורקת ומוציאה פלט, ממש.
3: גם, אבל אני אוהבת מאוד להרגיש שהסריקה שלי מקיפה. כדי באמת לבוא עם הביטחון ולהגיד, אני לוקחת אחריות גם על מה שאני אומרת, זאת אומרת, יש לזה המון השלכות, אז...
1: ברור. עכשיו תגידי, שאלה אישית. את זאת שנמצאת בצד הנותן. זה התפקיד שלך. אין מה לעשות, זה HR. את גם יודעת להגיד, עכשיו אני צריכה עזרה?
3: כן. אבל למדתי את זה. זאת אומרת, זה...
1: בהתחלה לא.
3: בהתחלה אני חושבת, אוקיי, זה היה מזמן, אבל בהתחלה הייתי צריכה גם לצאת מהקונספציה הזאת שאת יודעת, את רוצה להיראות הכי יודעת והכי חזקה. מאוד מהר הבנתי שזה בסדר, זה לא אומר שאת פחות חזקה ומותר לא לדעת, אבל זה לקח קצת זמן. זהו, אז מתבשלים לזה.
1: אז תודה רבה, ואת יכולה להצטרף לחברותייך להתקרב קצת, ואנחנו עוברות לפאנל המשותף שלנו. עכשיו, בניגוד לשיחות האישיות, אני מבקשת פה לקצר בתשובות. בסדר, אני יודעת, אנחנו נשים, יש לנו הרבה מה לומר, ואנחנו מלאות בידע ותוכן, אבל אני רוצה כמה שתי שאלות שאני אקבל עליהן מידע. אז אני רוצה לדעת, מה היה הסימן שלכן שהבנתן שאתן מחזיקות יותר מדי לבד ואתן צריכות עזרה? זה היה עייפות, הקושי להחליט, איזשהו חוסר סבלנות, או איזשהו ריק כזה, חוסר, כאילו, מה היה הדבר הזה שגרם לכן ללכת ולחפש פתרונות?
2: אני חושבת שזו תחושה של סטרס. סטרס מתמשך, סטרס מתעצם, מתגבר.
1: ומה זה בא לידי ביטוי?
2: בכל דבר אפשרי. עד כדי מועקה לפעמים, חוסר סבלנות גם לצערי כשאת מגיעה למרחב הביתי שלך, ואת... רגע רוצה לנוח, אבל גם פה יש לך תפקיד. אצלי זה המקום שבו אני יודעת שהרגע קצת עברת את הגבול, בואי ננהל את הדברים ולא ניתן להם לנהל אותנו.
1: מדהים.
0: אני רוצה להגיד, תראו, עברנו תקופה מאוד מטלטלת, אם זה המלחמה והמלחמות, וזה באמת כל דבר כזה קשור ל-HR. כל דבר כזה הוא מתנקז אלינו מצד העובדים ומצד ההנהלה. אנחנו פותרות את, אנחנו כמו שובר גלים. אנחנו הניהול השקט, אלה שבעצם בסוף מסדרות את הדברים, ואף אחד אפילו לא שם לב מה קרה. עכשיו אני יכולה להגיד שהסטרס, אחרי, כמו שאמרה אודליה, זה בסוף פוגע גם בבריאות. אתה מרגיש פתאום שיש לך כאבי בטן, ופתאום קצת מיגרנות, דברים שלא סבלת מזה קודם. אנחנו חיה חברתית. בדידות משפיעה על הבריאות, לא יעזור.
1: את צודקת מאוד.
0: וכדי לרפות את זה, אני הרבה פעמים מרגישה את זה, שעוד שנייה הכוס נשפחת, ואני פשוט יוצאת לחופש למחרת, מחליטה שאני מתרחקת מהחוויה, כדי לחזור תאונה, עם הרבה יותר רעיונות.
1: תודה.
3: אז מתי הרגשתי ש...
1: כן.
3: האמת ש...
1: מה היה הסימן? מה היה הרגע הזה שאמרת וואו?
3: אני מנסה לזכר, זה היה מזמן.
1: בסדר. אני סומכת על הזיכרון שלך.
3: אני חושבת שבעיקר שלא הצלחתי לדלבר את מה שרציתי. הרגשתי איזושהי תקיעות שניסיתי לפרוץ אותה, ובאמת שגיליתי עולם שלם, נדהמתי באיזה קלות יכולתי גם לקדם דברים ולחסוך לעצמי את הדבר הזה. הייתי במין בועה, שפשוט זה מה שהכרתי.
1: אוקיי. אני רוצה שתנסו להתכנס לתשובה של משפט וחצי. איפה עובר הגבול בין שיתוף שמחזק מנהיגות לבין חשיפה שלא מתאימה לאדם או למקום?
0: אני חושבת שהנקודה הזאת שאתה מרגיש שזה כבר חוזר בבומרנג נגדך. זאת אומרת, יש מידע שאתה חושף, ופתאום אתה מרגיש שזה פשוט מתחיל לפגוע בך. ולכן כשהמלצה שלי, שאם מישהי רוצה להתייעץ, אז לברור איזה מידע את מעבירה, ועם איזה מידע את מזקקת ונשארת מול זה שמייעץ לך מתוך הארגון.
1: ממש כמו מרגלים.
2: אני אגיד שאני לגמרי מצטרפת אלייך, ואני אגיד שלזכור שזה לעולם לא יבוא על חשבון הסמכותיות ועל חשבון הביטחון, בין אם זה כלפי מטה לעובדים שלנו, בין אם זה כלפי מעלה להנהלה. כל דבר אחר, אני חושבת שהשיקול הוא רגע באמת להבין האם זה נכון לשתף, עד כמה נכון לשתף, מה אני רוצה להשיג, הרבה הרבה הפעלה של שיקול דעת, וזה ניסיון. וגם נכווים.
3: אני חושבת שזה מאוד אישי. באמת צריך לדעת, כמו שצריך לפנות ולתקשר עם הצד השני בהתאם למה שמתאים לו, כשהמטרה היא באמת...
1: איך את יודעת? את הרי עכשיו במצב שאת לא יודעת. את מנהלת. עוד לא הבנת את העולם הזה. את שואלת את עצמך, נכון לי לשתף או לא נכון? איך אפשר לשים איזשהו קו? אני יודעת שזה מאוד מאוד גדול, מה שאני שואלת, ותשובה קטנה, אבל בואו ננסה בכל זאת.
3: אני חושבת שבסוף זה מערכות יחסים, ולמה להגיד לא יודעת? את עובדת בארגון, את מכירה לאט לאט, את לומדת את זה מהדברים הכי קטנים. מה שכן, אני למדתי לאורך השנים, לדוגמה שהיא עם כפיפים, אז עם כל הרצון להיות חברה, פה למדתי לשים גבול יותר ברור.
1: היה לנו שידור רק על זה.
3: כן, היה מדהים. נכון, וזה היה לי מאוד חשוב, דווקא ממקום של להצמיח, אני חושבת שזה עושה טוב לשני הצדדים בסוף.
1: מדהים. שאלה אחרונה, תתרגזו. מה הצעד האחד שהייתם מציעות למישהי שהיא מבינה עכשיו שיש לה מה שנקרא בדידות ניהולית, שהיא חובה את זה. נתנו לה עכשיו כל מיני סימנים גם, כואבת לה בטן, מרגישת הראש, מרגישה סטרס, לא משנה. מה הצעד האחד שאת מציעות לה לעשות מחר בבוקר?
3: אז אני אגיד.
1: בצעד אחד, לא...
3: אחד, יש לי כמה.
1: אז אני צריכה ממש ממש מהר.
3: קודם כל להבין שזה בסדר, בסדר? שתיים, לא לחכות לרגע האמת, להתחיל לבנות את זה. להתחיל לבנות את זה.
1: מדהים.
3: זה לוקח זמן.
2: אני אגיד שלבנות את זה דווקא בעיניי, מתוך המקום של למצוא עוגן אחד ראשון בתוך הארגון. זה יכולה להיות סמנכלית אחרת, או מנהלת משאבי אנוש, או מי שלא יהיה, מי שאת מרגישה שאת מתחברת ויכולה לסמוך, רגע לשתף ולנשון.
0: דבר ראשון, לפתח מערכות יחסים ממש טובות עם המנכ״ל, כי הוא היחיד שאת יכולה לשתף אותו ולקבל עצות אמיתיות שגם תקבלי עליהם אישור. אז מערכת יחסים טובה וגם הרגשות. הרגשות, חבר נפש, לפרוק רגשות, כי זה משהו שחשוב. קשה לנו, אבל זה חשוב מאוד מאוד.
1: תבואו אליי לתי.
0: בכיף.
1: אז תודה רבה, רבה. אנחנו עוד נחזור להיפרד רק. הייתן נפלאות. ואני רוצה לקחת את השיחה שלנו עכשיו למקום מעשי. כי אפשר לזהות את הבדידות, להבין למה היא נוצרת, ולדבר עליה בכנות, ועדיין לקום מחר בבוקר ולהמשיך בדיוק באותה הדרך. אני רוצה להציע למי שמקשיבה לנו, תרגיל פשוט. אני קראתי לו מפת ארבעת המעגלים. אני מאוד אוהבת כל מיני סיסמאות כאלה. וזה לא רשימה של כל האנשים שאנחנו מכירות, ולא בן אדם אחד שאמור להיות בשבילנו הכל, אלא ארבעה סוגים של קשרים. במעגל הראשון, עם מי אני חושבת? כמו המנכ״ל שאמרתם עכשיו. מי האדם שאני יכולה להביא מחשבה שלא קיבלתי עליה תשובה? המעגל השני, מי יגיד לי את האמת? מי זה הבן אדם? אולי הבן זוג, הבת זוג, שיגיד לי גם דברים שלא נעים לי לשמוע. לא בשביל להגיד לי שאני לא בסדר, אלא כי הוא מכיר אותי, אני יודעת שהוא רוצה בטובתי, והוא לא מפחד ממני. טוב, אולי לא הבעל. המעגל השלישי, זה אצל מי אני יכולה להיות אני. מי מכיר אותי גם בלי הטייטל? אצל מי אולי אחות, אולי חברה, אולי קולגה לשעבר, הכל יכול להיות. איפה אני לא חייבת להיות יעילה ובשליטה? מי יכול פשוט להיות איתי? גם אם לא נפתור שום דבר. מה שאמרת, להוריד את הרגשות למטה. ובמעגל הרביעי אני רוצה שתחפשו מי יכול לעזור לי להתקדם. מי ייתן לי נקודת מבט חדשה? מי יחבר אותי לאיזושהי הזדמנות או ידע? מי יראה בי משהו שאולי אני עדיין לא רואה בעצמי? ואחרי שציירתם את ארבעת המעגלים האלה, אני מציעה שתבדקו לא רק מי נמצא בהם, אלא מי חסר בהם. מי זה אותו המעגל שאין לי בו פרסונה? אין לי בן אדם כזה, אין לי חברה כזאת. ואז תתקשרו אליי ותבואו לתי ונתחיל. ואולי יש לי הרבה אנשים שנותנים לי עצות, אבל אין לי אף אחת או אחד שאפשר פשוט להיות לידו או לידה. אולי יש לי חברות טובות, אבל אין לי באמת קולגה שמבינה מה עומד לי על הכתפיים ואת רמת האחריות שלי. ואולי יש לי אנשים מצוינים, אבל אני פונה אליהם רק שכבר קשה מאוד. המטרה היא לא למלא מיד את כל המפה. המטרה היא לזהות מעגל אחד שחסר ולעשות צעד אחד קטן, כי ככה תמיד מתחילים. תבחרו באדם אחד שכבר יש איתו איזשהו בסיס של אמון. תפנו אליו או אליה בצורה ברורה, לא לחבס את המילים. אני צריכה להיפגש איתך, כי יש לי משהו שאני מחזיקה. יש לך חצי שעה לחשוב איתי? אני לא מצאתי בן אדם אחד ביקום הזה, שכשאומרים לו יש לך חצי שעה לחשוב איתי, לא מוכמה ולא מוכן לבוא לפגישה הזאת. זה נכון בכל הסיטואציות. ואם הייתה שיחה טובה, אל תחכו למשבר הבא. תקבעו עוד שיחה, תקבעו הליכה, תקבעו קפה בים, תקבעו צהריים, בעבודה. ככה לא תוכלו לבד. הכל אפשרי. רשת תמיכה לא בונים ברגע אחד, בונים בשגרה. ויוצאים מהמקום המוגן הזה, לא רק כדי לא להגיד לאנשים, תשמעו, אני לא יודע ואני לא חכם, אלא כי המקום המוגן הזה הוא פיקטיבי, הוא לא אמיתי, הוא פיקציה. מקום מוגן לא קיים כשאין עם מי לשתף. ולא כל אדם הוא הנכון, ולא כל מרחב הוא בטוח, אבל תתחילו מקטן. ותתחילו לדבר. והמשפטים, אני צריכה לחשוב איתך, אני רוצה לקבל כיוון, אני רוצה הקשבה. זה לא משפטים שמחלישים אותנו כמנהלות. הם מאפשרים לנו להיות פשוט במיטבנו, להתחזק. ורגע לפני שאנחנו מסיימות, השיחה הזאת בעצם הזכירה לי שבדידות ניהולית לא תמיד נראית כמו בדידות. לפעמים היא נראית סתם מישהי מאוד עמוסה. ואם אתם בסוף היום מבינות שלא היה לכם רגע אחד שבו יכלתם להיות אתם, להגיד מה שאתן חושבות, וללכת פשוט כמו שאתן גם בבית, אז אתן צריכות לחפש את הפתרון. ומה שאני מבקשת, לא לעשות את זה בבת אחת, ולא מול כולם, אבל כן דרך אדם אחד, שיחה אחת, ומקום אחד שבו אנחנו בוחרות לא להחזיק הכל לבד. וציטוט פשוט וקולע שאמר נלסון מנדלה, פשוט, אף אחד לא מצליח לבד. תזכרו את זה. ותודה גדולה לחגית רטנר, לאודליה גולן דדון, וללי תמרי על הכנות, על הניסיון, על הנכונות לפתוח את הדלת גם למה שפחות רואים מאחורי התפקיד. ותודה לכל מי שהיה והייתה איתנו בערב ובלייב בדיגיטל. ואם השיחה הזאת גרמה לכן לחשוב על אישה אחת שאתן רוצות להתקשר אליה, או על מנהלת אחת שאולי מחזיקה עכשיו יותר ממה שהיא יכולה, אל תשאירו את זה כמחשבה, תרימו טלפון, תקבעו שיחה, תזמינו לצהריים. כי לפעמים אנחנו לא צריכות לפתור למישהי את הקושי, אנחנו רק צריכות לא להשאיר אותה לבד. אז תודה לאופר על ההפקה הטכנית באולפן, לעוז מזרחי ולרדיו החברתי הראשון. אני שולחת חיבוק חזק לכל מי שמחזיק ומחזיקה את המדינה שלנו, גם ברגעים קשים. אני רותה פפיאשווילי, נבונה יותר ממה שהייתי קודם, בטוחה שגם אתן. נתראה בקולקטיב הבא של מה שמנהלות יודעות. לילה טוב.
4: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

0: שלום לכם חברות וחברים, אתם על הרדיו החברתי הראשון. התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. והיום חברים, אני לא מציינת משהו מיוחד, אנחנו נשמיע לכם כל מיני שירים שקטים, שירים מיוחדים, קולות מיוחדים וכאלה. ואני אומר לכם שניתן לראות אותנו ולשמוע אותנו באתר שלנו, הרדיו החברתי הראשון, בגוגל בעברית, באייפונים ובאנדרואידים למיניהם, ביישומונים המתאימים, וגם ביישומון שלנו בטלוויזיות החכמות. כמו כן, ניתן לשמוע אותנו ב... רדיו קסם 106 FM באזור המרכז, ברדיו ראשונים, רדיו הקריות, וזהו, וכשכל הדברים האלה נאמרו, אז אני מזמינה אתכם להיות איתי, להצטרף אליי, מעכשיו עד שעה 10 בערך, ואני אאחל לכם האזנה מצוינת, ואני אאחל לכם גם לכולנו ערב שקט. ופתחנו את התוכנית שלנו היום בערב עם סמואל פרידריק סמית, סם סמית, והוא זמר וכותב אנגלי, והוא הוציא כמה וכמה אלבומים, והוא זכה בכמה וכמה פרסים, ביניהם 5 פרסי גרמי, 3 פרסים של הבריט אוורדס, 3 פרסים של הבילבורד מיוזיק אוורדס ושל אמריקן מיוזיק אוורד, הוא זכה בפרס אחד, וגם בגולדן גלוב של האקדמיה. ואנחנו שמענו כאמור את השיר I'm not the only one, והוא גם בילה כמה שבועות בשנת 2010 עם אד שירן ועם אדל ועם אמינם. קיצור, בחור מאוד מוכשר. ואנחנו נמשיך ממנו, נמשיך עם מוזיקאי וזמר וכותב אמריקאי בשם קווין מורבי. והשיר שאנחנו נשמע איתו נקרא הרלם ריבר. הוא הוציא במהלך הקריירה שלו 8 אלבומי סולו, הרלם ריבר בשנת 2013, סטיל לייב ב-2014, סינגינג סו ב-2016, סיטי מיוזיק ב-2017, אומי גוד 2019, סנדאונר ב-2020, ו-This is a Photograph ב-2022, והשנה הוא הוציא את Little Wide Open. בואו נשמע את קווין מורבי עם הרלם ריבר. תענו חברים.
1: 1, 2, 3, 4

ומקווין מורבי האמריקאי אני עוברת לקווין אחר, קווין אמבר האוסטרלי. הוא חי היום הוא חי בבלו מאונטינס, שזה בערך 90 דקות מסידני, אזור מלא טבע, והיום הוא די מתחבר לטבע. במקור יש לו קריירה של מוזיקה ג'אז, הוא מוזיקאי ג'אז, והוא גם מאבד וגם עושה כל מיני

וגם עם הסימפונית של אוסטרליה, וגם הוא כג'אז לידר כזה. ואנחנו, אני הולכת להשמיע לכם שיר מאוד יפה שאני אישית מאוד אוהבת. נשמע את אמבר, קווין ברקר, עם השיר אמבר. בואו נשמע.

יפה, נכון, קווין ברקר. אני עוברת עכשיו להרכב אירי. הרכב רוק אירי, שבמקור הם נקראו 21 Demands, ובשנת 2012 הם שינו את השם שלהם לקודלין, כיוון שהם גם שינו את הסגנון המוזיקלי שלהם. הם הוציאו עד היום 4 אלבומים, כאשר אלבומם האחרון, One Day at a Time, יצא ב-2020, ובאוקטובר שנה שעברה הם הודיעו שאחרי שהאלבום החמישי יצא, הם הולכים להיפרד כהרכב. אנחנו נשמע את קודלין עם השיר All I Want. הנה הם באים.

נתתי לזה להימשך עד הסוף עם התשואות של הקהל, כפי שהבנתם זו הייתה הופעה חיה. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, ואני עוברת להרכב אינדי פופ מאמסטרדם. וההולנדים יודעים לעשות מוזיקה טובה, ידעו ויודעים לעשות מוזיקה טובה. שם ההרכב הוא heaven, אבל הם כותבים את heaven לא כמו שכותבים את זה באנגלית, H-E-A, אלא H-A-E. V-N. זה עדיין נקרא heaven. עכשיו זה הרכב שקם בשנת 2015 על ידי מוזיקאי אחד, מרין ון דר מיר, לא אומר לנו השם משהו מיוחד, ועוד מישהו שנהג לכתוב מוזיקה לסרטים, ויש להם גם גיטריסט וגם איש פרקשן. וההרכב הזה אני הולכת להשמיע לכם שיר שנקרא We Are, עוד שיר יפה שאני אוהבת, אז הנה.

heaven. עד הצליל האחרון. ועכשיו יש לי עוד הרכב מיוחד, הרכב איסלנדי. בשם קלאו, זה הרכב בלוז רוק, הם היו בארץ לפני כמה שנים. הם הוציאו ארבעה אלבומים, ואחד מהם, A/B הוא נקרא, יצא ב-2016, והוא זכה ל... הוא מכר יותר ממיליון אלבומים בכל העולם. והסינגל השני קיבל דאבל פלטינום בארצות הברית, והיה גם במקום הראשון בבילבורד של ה-Alternative Songs, מה שנקרא, והם היו מועמדים לפרס גרמי בשנת 2017 על השיר No Good. אנחנו נשמע אותם עם השיר שנקרא Save Yourself, הרכב מאוד מאוד מיוחד, קלאו.

Are you gonna break? Are you gonna break? קליאו. ועכשיו סיימתי עם ההרכבים, ואני עוברת לכמה קולות מיוחדים. את טום וייץ אני חושבת שאני לא צריכה להציג בפניכם. אני אישית מאוד מאוד אוהבת את הקול המחוספס הזה, ואנחנו נשמע אותו עם Lost in the Harbor.

believe.

0: אין על הקול של תום וייץ, והנה עוד קול מיוחד, שמי שלנו, אסף אבידן, יליד ירושלים, והוא חי היום בצרפת, והוא היה חלק מהזוכים, את אסף אבידן והמוג'וז, והוא התחיל קריירת סולו ב-2012. אני הולכת, יש לו גם קול מחוספס כזה, אני מאוד אוהבת את זה. אז אנחנו נשמע את אסף אבידן עם הלאברינט שלו, הנה הוא בא.
1: אתם לא מכל הסיבות הברורות מאליהן, אבל אני רוצה להודות לכם ולהסביר לכם למה אני מודה לכם מעומק ליבי. מה שאני עושה זה דבר מאוד אישי ומאוד אגואיסטי ומאוד אינטרוספקטיבי. הוא כולל הסתכלות פנימה, אבל לא רק הסתכלות, חיתות עם מכשירים כהים ולא מתאימים וניסור של העצמות כדי להגיע לליבה של השדים הכי עמוקים שלי ולהביט בהם ולנסות לא להביס אותם אבל לדבר איתם. והייתי עושה את זה מכל הסיבות האלה בלי שום קשר אליכם, אבל זה אבל ענק, זה היה רק זה, זה היה בן אדם פתטי ובכיין ומתוסכל שרק מחפש לחטט בפצעים שלו ולהקיא אותם החוצה. אבל עצם זה שאתם פה, עצם זה שאתם הד לדבר הזה, עצם זה שאתם מתרגמים את זה, סופגים את זה דרך הפריזמות שלכם, הצבעים שלכם, הפילטרים שלכם, המסננות שלכם, עצם זה שאתם נותנים למה שאני פולט לרדת כמו גשם אל תוך הטופוגרפיות האישיות המהממות שלכם, ולתת לזה לטפטף לתוך המערות הסודיות והכנסות שלכם, ולתת לטפטוף הזה להדהד בתוככם, ולתת לו להגיד משהו בתוך כל אחד מכם. כשזה קורה, כשהדבר הזה קורה, והוא לא רק אני, והוא לא רק כל אחד מאיתנו, אלא הוא כולנו ביחד. אני חושב שזה הדבר הכי קרוב להגדרה של אומנות, ואני רוצה להודות לכם מקרב הלב שאתם גורמים לבן אדם עצוב להיות אמן. תודה רבה.

איזה יופי, אסף אבידן. דוד קושנר, זמר וכותב אמריקאי, והוא חי באזור שיקגו, אילינויז, והבחור הוציא בשנת 2022 שיר בשם Miserable Man, ואת השיר הזה אנחנו הולכים לשמוע תכף. השיר הזה הגיע במקומות מאוד גבוהים, בכל מיני מקומות בעולם, בנורווגיה וגם באירלנד, וגם באוסטרליה, בניו זילנד, וגם באנגליה. ובואו נשמע את ה-Miserable Man, אני מאוד אוהבת את זה. הנה, דוד קושנר.

דוד קושנר, השיר הזה היה מאוד ויראלי בטיק טוק, ואני עוברת עכשיו לזמר שהוא אישיות אינטרנטית, והוא ראפר, הוא כותב, והוא יוטיובר, ויש לו שיר אחד שאני ממש ממש אוהבת, הוא יפני אוסטרלי, ג'ורג' קוסונוקי מילר, והכינוי שלו הוא ג'ורג'י, ותקשיבו לדבר היפה הבא.

בצד הצליל האחרון, The Glimpse of Us, כך נקרא השיר. ועכשיו אני עוברת לזמרות. אז בחרתי לכם אחת שאני אוהבת, פבי ברידג'ז. והבחורה הזאת היא מוזיקאית, הסגנון שלה הוא אינדי פולק, היא גם כותבת והיא גם מפיקה. והייתה מועמדת 11 פעמים לפרס גרמי, והיא זכתה בפרס 4 פעמים. אז אנחנו נשמע גרסת כיסוי שהיא מבצעת לשיר מאוד מאוד יפה של הרכב מטאליקה, Nothing Else Matters. תקשיבו למה שהיא עושה מהשיר הזה.

יפה בברינג'רס, והשיר הבא הוא גם גרסת כיסוי, מפי זמרת נורווגית, אן ברון. כן, אני לרגע מחקתי בטעות את השיר הזה, תכף אני אחזיר אותו. אן ברון היא זמרת נורווגית, כפי שאמרתי, והיא הוציאה משנת 2003, היא הוציאה 11 אלבומי סטודיו ושישה אלבומים חיים ודיווידי ואיפיז. היא זמרת מאוד פוריה מבחינה מוזיקלית, והשיר שאני מתכוונת להשמיע לכם, תכף אני אחזיר אותו, נקרא Big in Japan, והוא גם גרסת כיסוי יפהפייה. עוד כמה שניות ואני משמיע אותו.

אנבון, אני נשארת בנורווגיה עם פרויקט מאוד מאוד מיוחד שיצא לאור בשנת 2009, והפרויקט הזה נקרא The Scandinavian Report. הוא למעשה אלבום של אומנים משוודיה ונורווגיה שביצעו קאברים לשיריו של הכהן הגדול. לארס חלפי, שהוא המפיק של האלבום הזה, זימן את כל הזמרים שהשתתפו בפרויקט הזה ביומיים ברדיו בסטוקהולם. היו להם הרבה בעיות מחשב והרבה גיטרות ומיקרופונים שלא עבדו. בכל אופן, הם הקליטו את כל האלבום הזה במהלך 9 שעות. זה היה פרויקט סופר מיוחד, ואני הולכת להשמיע לכם שיר מאוד מאוד מיוחד של זמרת משטוקהולם, והשם שלה הוא סופי זלמני, והיא מבצעת גרסת כיסוי נהדרת לשיר של ליאונרד כהן, Waiting for the Miracle to Come. תקשיבו לדבר היפה הזה.

איזה יופי, סופי זלמני. הזמרת הבאה, אגנס אובל, זכתה בכמה וכמה פרסים על ידי ה-Danish Music Awards, והיא זכתה בחמישה פרסים, גם את האלבום הטוב ביותר וגם את ה-Best Debut Album, Best Debut Artist, והיא אחת הזמרות המיוחדות בעיניי, והיא חיה בברלין היום, ואני הולכת לשמיע לכם בהופעה חיה בלייב סשן בברלין את השיר The Curse, הכללה. הנה אגנס אובל, תקשיבו לזה.

יפה, נכון. ומאגנס אבל הדנית אני עוברת לזמרת צ'כית איסלנדית, מרקטה אירגלובה. בשנת 2007 היא הופיעה יחד עם גלן הנזארד בסרט יפה יפה בשם וואנס. הם כתבו ביחד כמה שירים לשיר הזה, ואחד השירים, Falling Slowly, זכה ב-Academy Awards על ה-Best Original Song, ואחר כך היא יצאה לקריירת סולו. הם היו זוג, היא וגלן הנזארד, ואחר כך הם נפרדו. היא הוציאה 4 אלבומים בקריירת הסולו שלה, ואני הולכת להשמיע לכם שיר גם מתוך הסרט עם גלן הנזארד, והשיר נקרא If You Want Me, שיר יפה יפה יפה יפה.

זו גרסה טיפה יותר ארוכה של השיר הזה, מרקטה הרגלובה, ואני אומרת, אני עוברת לזמרת אמריקאית שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, בשם מלודי גרדו. והיא מוזיקאית והיא כותבת והיא זמרת ג'אז, בעצם זה פחות או יותר הסגנון שלה. היא גם שרה בלוז ופולק, בוסנובה, והייתה מאוד מושפעת מהסגנונות האלה. הוציאה כמה וכמה אלבומים, ובגיל 19 עברה תאונת דרכים מאוד קשה, הייתה לה פגיעת ראש מאוד קשה, ועברה שיקום מאוד מאוד מפרך, ארוך. היא מופיעה היום כאשר היא יושבת עם משקפיים כהים בגלל שהתאורה מפריעה לה, זה כתוצאה מהפגיעה שלה, והמוזיקה הייתה למעשה התרפיה שלה, זה מה שעזר לה להשתקם, והיא מבקרת בבתי חולים והיא מרצה באוניברסיטאות על הנושא של התרפיה דרך המוזיקה. אני בחרתי לכם לתוכנית הזאת שיר אחד, אני כבר השמעתי אותה בעבר, אבל מזמן מזמן לא. אז הנה השיר שבחרתי להיום בערב, מלודי גרדו עם השיר Your Heart is as Black as Night. הנה היא באה.

מלודי גרדו בהופעה חיה, והפינה הצרפתית שלנו, והיום אני אשמיע לכם את סטפי סלמה, שהיא זמרת וגם שחקנית צרפתיה. נולדה בפריז, ההורים ממרטיניק, וכיכבה בכמה וכמה סרטים, והשיר שאני אשמיע לכם נקרא בלטימור, סטפי סלמה.

כן, פינה צרפתית קטנה הייתה לנו היום. אני אפצה אתכם בתוכניות הבאות. זהו חברים, הגענו לסיום התוכנית. אני רואה שמוטי וניסים עדיין לא הגיעו. תכף נברר אם הם יגיעו או לא. ואנחנו נסיים. אנחנו לפני שיר סיום ונאמר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון. והתוכנית היא קופסת ההפתעות. ואני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. והיום היינו עם קולות מיוחדים, מוזיקה שקטה, אני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי להיום בערב. ואני רוצה לאחל לכם, קודם כל אומר לכם תודה שהייתם איתנו, ואני רוצה לאחל לכם ליל מנוחה, לילה שקט, בשורות טובות חברים, ושיהיו לנו ימים טובים, נקווה לשקט ורק דברים טובים. אז אנחנו ניפגש בלי נדר בעוד שבועיים, בתוכנית אחרת, בהפתעות אחרות, ואנחנו נסיים עם Lady of Silence, In Love With You. חברים, אוהבת אתכם, לילה טוב, תודה רבה, ביי ביי.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

0: أنا أشمر علي، أنا تاني درخ لأمشي خيال.
1: تاني ودخلت

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.